0: Sjedinjenih zemalja svijeta na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Araghchija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.
6: Slušate emisiju Producent.
7: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Producent. Jubilarni 10. dan Antuna Gustava Matoša održani su u Tovarniku uz prigodan program koji je započeo knjižano-znanstvenim skupom pod nazivom Vremeplovi i polaganjem vijenaca na bistu Antuna Gustava Matoša. Pozdravne riječi okupljenima uputila je Dražena Vrselja, državna tajnica. U okviru programa Dana Antuna Gustava Matoša uz prigodni međunarodni knjižano-znanstveni skup predstavljena su i nova izdanja AGM kao nadahnuće 3, zbirka 20 kratkih priča nadahnutih Antunom Gustavom Matošem i Antun Gustav Matoš, kultura i ljudi esej. Dodijeljene su i nagrade za najbolju kratku priču nadahnutu životom i djelima Antuna Gustava Matoša. 10. dani održavaju se u organizaciji društava hrvatskih književnika, ogranaka Slavonsko-Baljanskog Srijemskog, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, općine Tovarnik, Fondacije Antun Gustav Matoš uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Vukovarsko-Srijemske županije i općine Tovarnik.

Objavljen je prijedlog metodologije za istraživanje pristupa kulturi u Hrvatskoj. Na inicijativu Ministarstva kulture i medija izrađen je prijedlog metodologije s ciljem poticanja istraživanja pristupa kulturi pružanjem jedinstvenog sustavnog i longitudinalnog instrumenta za praćenje kulturnih navita, digitalnih praksi i nejednakosti u kulturi. Uvođenje takvog istraživanja omogućuje oblikovanje specifičnih politika i mjera potrebnih za povećanje pristupa kulturi. Istraživanja temeljena na predloženoj metodologiji omogućiti će prikupljanje podataka za planiranje javnih politika, sustavno praćenje kulturne isključenosti, praćenje digitalne transformacije kulture, pokazatelje procjene uspješnosti javnih ulaganja te usklađivanje s drugim europskim istraživanjima u području kulture i medija. Prijedlog metodologije za istraživanje pristupa u kulturi Republike Hrvatske izradili su Inga Tomić-Kulodrović, doktorica znanosti, te magistar znanosti Mirko Petrić, nastavno na iskustvo u projektu Europski popis društvenih vrijednosti kulture kao temelja za inkluzivne kulturne politike u svijetu koje se globalizira, financirano putem programa Europske unije Obzor Europa. Cilj projekta bio istražiti kako su na način života i kulturno sudjelovanje europskih građana utjecali trendovi globalizacije, europske integracije i migracije koje ih prate, digitalna revolucija i rastuće društvene nejednakosti, te ukazati na razloge koji upućuju na potrebu društvenog zaokreta u kulturnim politikama. Publikacija sadrži analizu stanja koja prikazuje dosadašnje europske i nacionalne istraživanja pristupa kulturi. Detaljno je raspisan prijedlog metodologije istraživanja s fokusom na kulturne i medijske interese, navike, ukuse, preporuke kulturnoj participaciji i razumijevanju pojma kulture, a na kraju publikacije nalazi se primjer upitnika za provedbu istraživanja.

dragi slušatelji, dalje su emisiji Producent. Predstavljen je stručni dokument Kulturne rute Vijeća Europe u Hrvatskoj. Dokument o mapiranju kulturnih ruta Vijeća Europe za Hrvatsku, stručna podloga koja pruža pregled ruta na nacionalnoj razini te procjenu mogućnosti za budući razvoj programa, predstavljen je u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Pregled kulturnih ruta u Hrvatskoj, ali i mogućnosti razvoja snažnijeg povezivanja s europskim kulturnim prostorom prezentirale su stručnjakinje koje su svojim radom i iskustvom doprinijele razvoju programa kulturnih ruta u Hrvatskoj i Europi. Ovim projektom naglašava se promocija, edukacija i uključivanje mladih, što sve zajedno osigurava da sve vrijednosti baštine koja je prepoznata i definirana u okviru kulturnih ruta bolje se čuvaju. Geografski položaj je iznimno bogata kulturna baština, Hrvatska svakako aktivno sudjeluje u 20 certificiranih kulturnih ruta i takva inicijativa svakako dodatno jača međukulturni dijalog. Od 20 ruta koje prolaze našom državom, samo je jedno od njih pokrenuto upravo u Hrvatskoj, staza željeznog doba Podunavlja, čiji je put započeo u Arheološkom muzeju Zagrebu. Kustosica Arheološkog muzeja Zagrebu Marta Rakvin, ujedno i tajnica rute, predstavila razvoj i uspješno širenje kulturne rute i istaknula važnost međunarodne suradnje i povezivanja partnera na europskoj razini. Kulturna je rute Vijeća Europe jedan su od programa promicanja kulturnog turizma i održivog razvoja. Program u praksi provodi načela brojnih međusobnih konvencija, čije potpisnica i Hrvatska. Od 43 države članice proširenog djelomičnog sporazuma o kulturnim rutama Vijeća Europe, do sad je samo 8 država izradilo nacionalni dokument mapiranja kulturnih ruta. Ministarstvo je pokrenulo izradu ovog stručnog dokumenta s ciljem da se istraži i procijeni način provedbe programa u Hrvatskoj te analiziraju njegovi dodatni potencijali.

suvremeno dobe obilježeno je snažnim društvenim transformacijama i tehničkim napretkom koji baštinu više ne ostavlja ulozi tihog svjedoka prošlosti, već i čine aktivnim sudionikom sadašnjosti. Suočena s izazovima koji nose digitalno doba, učestala je migracija, klimatske promjene, urbanizacija te ratni sukobi i materijalna i nematerijalna baština podložne su zanemarivanju i zaboravu. Očuvanje baštine kao temeljnog nositelja kulturnog identiteta i kolektivnog pamćenja zajednička inicijativa u kojoj se isprepliču interdisciplinarna suradnja, inovativni pristupi i trajna predanost različitih društvenih aktera. Upravo to je poziv na suradnju povodom obilježavanja Dana europske baštine 2026. godine. Hrvatska je potpisnica i članica niza konvencija, strategije i mreža Vijeća Europe i Europske unije koje nude pravne i stručne okvire za očuvanje baštine, međunarodnu suradnju i osnaživanje zajednice. Prepoznajući izazove današnjice, tema Dana europske baštine, ugrožena baština, revitalizacija, otpornost nove interpretacije usmjerena je na jačanje svjesnosti o nužnosti zaštite kulturne baštine, pri čemu baština nije samo objekt zaštite, nego značajan resurs čije očuvanje traži aktivno sudjelovanje i odgovornost cjelokupne zajednice. Pritom se stručno i širo javnost potiče na pronalaženje novih, kreativnih i održivih načina njegova očuvanja interpretacije, kao i briga o našem europskom kulturnom i povijesnom identitetu. Pozivaju se svi zainteresirani, kulturne, društvene, odgojno-obrazovne i znanstvene ustanove, organizacije, da svojim sudjelovanjem i zajedničkim angažmanom doprinesu promociji prepoznavanja trajnih vrijednosti baštine. Obrazac za prijavu događanja možete preuzeti na web stranicama ministarstva, a sve treba popuniti do 31. srpnja.

0: Velika rasprodaja hrvatskih videoigara je na Steamu. Hrvatska udruga proizvođača videoigara je to objavila. Kao i svake godine, hrvatski proizvođači videoigara udružili su snage kako bi organizirali veliku rasprodaju domaćih igara na platformi Steam, najvećoj svjetskoj digitalnoj trgovini za PC igre. Rasprodaja traje, kažu, 7 dana, tijekom kojih će igrači moći pronaći brojne hrvatske naslove po sniženim cijenama. Osim velikih popusta, ovogodišnji događaj donosi i niz novosti iz domaće industrije videoigara, uključujući i najave novih projekata, nove trailere te demo verzije novih igara. Među najznačajnijim najavama ističu se Sunset Survival Miami, nov naslov studija Ivar Studio, te Farlan, igra studija Sistia Games. Na sam dan rasprodaje izlazi i A3, Dominance Wars, dogovoreni drugi hrvatski studiji predstavljaju nove trailere, razvoj novosti, igrice koje su demo verzijama i nove naslove. Događaj predstavlja jedinstvenu priliku za otkrivanje više od 100 hrvatskih videoigara, upoznavanje s novim projektima domaćih razvojnih timova te podršku lokalnoj industriji koja posljednjih godina bilježi kontinuiran rast i međunarodne uspjehe. Prošlih godina ovaj događaj vidjelo je čak 2 milijuna igrača diljem svijeta. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao

0: nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to Tjesnac će biti otvoren i besplatan.
1: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
2: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
2: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: Nakon lijepog odaziva na prvim guštima Merkata, u petak 19.6. Porečka tržnica ponovno će postati mjesto susreta, razgovora i uživanja u dobrim okusima. Posjetitelje ovog puta očekuje pašta sa svježim sezonskim povrćem, pripremljena od namirnica koje ovih dana stižu na tržnice. Uz hranu neće nedostajati ni dobre kapljice, glazbe i dobrog društva. Sve počinje u 10 sati, dakle u petak 19.6. Tržnica Poreč i drugo izdanje Gušta Merkata. Društvo likovnih stvaratelja Pazin organizira mnogima omiljenu slikarsku manifestaciju Extempore pod nazivom Tvoje platno, tvoja priša, koja će se održati u subotu 27.6. Pozivaju se svi ljubitelji likovne umjetnosti, amateri, entuzijasti i prijatelji iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja da se pridruže ovom kreativnom događaju. Sudionike očekuju pokloni, dobrodošlice, besplatni ručak, novčane nagrade za najuspješnije, a autor prvo nagrađenog rada ostvaruje i pravo na organizaciju samostalne izložbe uz tiskanje kataloga koja će se održati tijekom 2027. godine u LG galeriji u Pazinu. Prijave sudionika moguće su e-mailom na dispazin1@gmail.com, putem Facebook stranice Društva likovnih stvaratelja Pazin, osobno na dan održavanja manifestacije ili telefonom na 091-890-3960. Detaljne informacije na Facebook stranici DLS Pazin.

0: U sklopu rod polovih aktivnosti policijski službenici će tijekom ovog vikenda provoditi pojačano testiranje vozača na prisutnost alkohola i droge u organizmu, dok će se od 19.6. u 7 sati do 20.6. također do 7 sati ujutro provesti 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranje vozača na droge u cestovnom prometu. Pojačani nadzor provodi se na području cijele Republike Hrvatske i drugih zemalja Europske unije. Proteklog tjedna Udruga slijepih Istarske županije uključila se u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga 2026. koju već 14. godinu za redom organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske s ciljem približavanja rada udruga građanima i jačanja njihove vidljivosti u lokalnoj zajednici. U suradnji s Planinarsko-rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i sportskom udrugom slijepih Učka, tijekom 3 dana javnost je predstavljen rad udruga, njihove aktivnosti i projekti. Program se održavao u Puli, Poreču te u regionalnom centru inkluzivnog turizma Luče Duka u Cukrićima. Posjetitelji su na svim lokacijama imali priliku upoznati se s radom udruga i njihovim članovima te aktivnostima koje doprinose kvaliteti života osoba s oštećenjem vida. U Puli i Poreču održani su pojedinačni turniri u govornom električnom pikadu, a predstavljene su i rukotvorine nastale na kreativnim radionicama članica Udruge slijepih Istarske županije. Okupljenima se u Poreču pridružila i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, koja se obratila okupljenima u ime grada Poreča, zahvalila se na pozivu te pohvalila rad i aktivnosti koje udruga provodi. U Cukrićima je održan pojedinačni turnir u visećoj kuglani za osobe s oštećenim vidom i volontere, a Dani otvorenih vrata udruga ponovno su pokazali važnost izravnog kontakta građana s organizacijama civilnog društva te pružili priliku za upoznavanje s programima, uslugama i aktivnostima koje udruge svakodnevno provode. Istovremeno, manifestacija je doprinijela promicanju uključivosti, volontiranja i aktivnog sudjelovanja građana u životu zajednice. Policijska uprava Istarska upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Naime, policija je zaprimila prijavu 69-godišnjakinje u kojoj je oštećena za nekoliko tisuća eura. Naime, ženu su tijekom svibnja telefonskim putem kontaktirale nepoznate osobe koje su se predstavile kao odvjetnici koji će joj pomoći da vrati novac koji je zaradila investicijskim ulaganjem. Ne shvaćajući da se radi o prijevari, žena je s navodnim odvjetnicima potpisala ugovor o pružanju pravnih usluga koji su joj dostavili mailom, te im je u 3 navrata uplatila ukupno nekoliko tisuća eura, koliko je navodno iznosio trošak povrata njezinog novca koje je zaradila investicijskim ulaganjem. Kada su je navodni odvjetnici nazvali i tražili nove uplate pod izlikom da je njene ulaganje naraslo, pa tako iznos za isplatu, te kako će u slučaju prestanka uplaćivanja morati platiti ugovorenu kaznu i naknadu štete, oštećena je odbila dalje uplaćivati novac i odlučila sve prijaviti policiji. Policijska uprava Istarska upozorava građane da budu oprezni te da ne šalju novac nepoznatim osobama kako ne bi postali žrtve prijevara, a više savjeta o tome kako izbjeći investicijske prijevare možete saznati na informativnom letku ili putem stranice Web Heroj investicijske prijevare. Istarska policija je proteklog vikenda zabilježila 2 slučaja u kojima su muškarci izazvali požare nakon što su na otvorenom prostoru palili smeće i granje unatoč zabrani loženja vatre. Umoška je policija zabilježila požar koji se dogodio na poljoprivrednoj parceli u općini Brtoniga nakon što je 66-godišnjak suprotno županijskoj odluci o loženju vatre na otvorenom prostoru zapalio drvenu gajbu s raznim smećem kojom prilikom se požar prošao proširio na travo i nisko raslinje. Rovinjska pak policija je zabilježila slučaj u kojemu je 73-godišnjak na području Rovinja spaljivao suhu travu i granje koje je skupio na hrpu. Protiv oba počinitelja se nadležnoj inspekciji podnosi obavijest o počinjenom prekršaju, a policija upozorava građane kako je u razdoblju od 1.6. do 31.10. na području Istarske županije zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru, te u tom razdoblju javne vatrogasne postrojbe ne izdaju odobrenja za loženje vatre na otvorenom. Inače, najčešći uzroci požara na otvorenom prostoru su nekontrolirano spaljivanje korova i suhe trave, korištenje otvorenih ložišta, roštilja, bacanja opušaka i sl. Ovakvi se požari zbog nedovoljne pozornosti lako mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote.
1: Vijesti iz sporta.
0: Naš grad nastavlja živjeti sportskim životom, a sportski program ovih dana obilježavaju međunarodna judo natjecanja. Što se sve to u našem gradu odvija, rekao nam je trener hrvatske judo reprezentacije Hrvoje Petranović.
2: Ovdje je sad jedan judo festival koji je velika manifestacija, ima preko 40 zemalja. Bio je OTC kamp, to su bili naši olimpijci, to su seniori, to su jedni najbolji judaša koji su u Hrvatskoj. To je bilo negdje otprilike, na OTC kampu je bilo 680 ljudi, a na kadetskim pripremama je bilo 300 ljudi. Sad u ovo vrijeme se organizira i adaptive judo, to su klinci sa inkluzijom i bilo ih je oko 30. Sada je trenutno u 16 i 14 reprezentacija, njih ima otprilike negdje oko 120 i isto je došlo isto tipa par zemalja klinaca. Došli su još, imamo i zakate, to su došli dva Japanca koji su došli sa Kodokana.
3: Vidim, sada su mlađe kategorije ovdje na terenu.
2: Ovaj program je edukacijski najviše, ali ima i borbe. Tu je Akuš Bran koji je svjetski prvak u judu i on je jedan od najboljih judaša koji pokazuje klincima svoje tehnike i svoje specijalke koje radi.
3: Od naših judaša koji su bili naši?
2: Bila je tipa Barbara Matić, Iva Oberman i Ivana Cvijet koji sve cukri su bile ovdje tu. Znači svi naši najbolji judaši su bili ovdje.
3: Što se tiče judova u Hrvatskoj, dosta popularno na poslom nakon olimpijskih igara, nakon Barbare Matić. No kako je sad stanje sa klubovima, judo klubovima i koji su recimo najjači na zadnjem kupu?
2: Pa judo je od uvijek bio popularan, ali sa medaljima Barbare Matić se to još podiglo na, kak se zove, jedan veći nivo. I tipa klubovi koji su uvijek radili, koji jesu, su uvijek i ostali su i dalje tipa dobri, ali sad imamo jako dobru stvar, ili ima klubovi koji su i u Slavoniji počeli raditi, koji su u Čakovcu počeli raditi, u Istri, znači judo se ono to podiže, osim Zagreba, Splita i tipa Dalmacije, ima drugi klubovi koji su počeli raditi jako lijepo.
0: Proteklog vikenda u Zagrebu na stadionu Mladosti održalo se državno prvenstvo u atletici na kojem su dvije članice Maksimusa nastupile i postigle solidne rezultate. To je jedno od najmasovnijih natjecanja u državi koje u dva dana natjecanja okuplja preko 500 mladih atletičara i atletičarki. Leona Budinski je u utrci na 100 metara sa preponoma osvojila 18. mjesto istrčavši 18,32 sekunde, dok je Ema Velenik na 60 metara bila ukupno 32. sa rezultatom 8,80. Za atletičare Maksimusa slijedi zasluženi ljetni odmor. U parku Olge Ban u Poreču, lokaciji na kojoj će se održavati neke od popularnih manifestacija, predstavljen je program Porečkog ljeta 2026. A o programu koji je turistička zajednica grada pripremila u suradnji s gradom Porečom, govorili su gradonačelnik grada Loris Pešurić i direktor Ureda turističke zajednice grada Nenad Velenik.
4: Za početak odmah zahvalit ću se turističkoj zajednici grada Poreča, naravno i svim partnerima koji su sudjelovali u pripremi programa Porečko ljeto, dakle za ovu godinu 2026. manifestacija koja iz godine u godinu potvrđuje da je Poreč stvarno centar događanja cijele Istre, i to ne samo ljeti već i cijele godine. Evo, netom smo završili i cijelu predsezonu sa mnoštvo događanja i evo odmah nastavljamo sa puno toga što će nas čekati tokom cijele sezone. Ponosan sam da naš grad u svemu, pa tako i manifestacijama, tijekom ljeta podiže ljestivicu i postaje mjesto koje živi punim plućima. Evo, ove godine tu imamo već i poznate, omiljene festivale, manifestacije. Tu je festival sladoleda, tu je festival koktela, šetnja La Mula de Parenzo, mnogobrojni koncerti, ali i brojni noviteti, različite lokacije, a predonosi i nove lokacije, predonose tome i novo uređeni dio naše ribe u kojem će građani sigurno moći uživati. Evo, same radove završili smo pred nekoliko dana. Evo, sve to dodatno učvršćuje našu poziciju kao jednog od vodećih kulturno-turističkih središta u Istri i šire. Želimo da svi naši građani, naravno, ali i svi gosti, dožive onaj poseban doživljaj i sa tim posebnim doživljajima i emocijama otiđu kući i naravno nakon toga se vrate, i mislimo da je to definitivno ona najbolja reklama koju možemo napraviti mi tu svi zajedno u Poreču.
5: Porečko ljeto službeno će biti otvoreno da u nedjelju 21. lipnja velikim koncertom popularnog hrvatskog glazbenika Matije Cveka i benda The Funkensteins u Porečkoj marini, čime započinje sezona brojnih glazbenih i zabavnih programa na otvorenom. Da podsjetimo, dakle, koncert započinje u 21 sat i naravno ulaz je besplatan. Ovogodišnji program donosi niz atraktivnih koncerata i glazbenih događanja. Dakle, tijekom ljeta program Music on Square okuplja lokalne bendove na Trgu Slobode, pretvarajući gradsko središte u živahnu pozornicu ispunjenu glazbom i dobrom atmosferom. Dodatnu živost u Porečkoj marini donosi program Sunset Vibes, koji je već isproban lani, koji pruža prostor lokalnim glazbenicima za nastup u jedinstvenom mediteranskom ambijentu. Ove turističke sezone, kao i svake prethodne, Poreč očekuju nastupi tribut sastava posvećenih najvećim svjetskim zvijezdama poput Beatlesa, Erosa Ramazzottija, Lucia Dalle te Pina Daniela. Talijanski trio Belcanto svojim će nastupom u Poreč donijeti prepoznatljivu talijansku glazbenu eleganciju i šarm, obogaćujući program Porečkog ljeta večeri ispunjenom bezvremenskim melodijama i vrhunskim vokalnim izvedbama. Što se tiče ljubitelja klasične glazbe, dakle, oni će moći također ove godine uživati vrhunskim koncertima u jedinstvenom prostoru Eufrazijeve bazilike. Jednako kvalitetan program očekuje ljubitelje džeza, koji će tijekom ljeta uživati u koncertima u intimnom prostoru Lapidariuma Zavičajnog muzeja Poreštine. Posebnu glazbenu večer publici će prirediti klapa Iskon, jedna od najpoznatijih i najcijenjenijih hrvatskih klapa, koja već desetljećima uspješno spaja tradicionalni dalmatinski izričaj s modernim glazbenim pristupom. Dvije, tri riječi o gastronomiji i autohtonim proizvodima. Porečko ljeto i ove godine snažno promovira istarsku gastronomiju i lokalne proizvođače. Tijekom cijelog ljeta održavat će se sajam, odnosno smotra autohtonih istarskih proizvoda na Trgu Slobode, dok će posebnu pozornost privući zasigurno manifestacije poput Gelato Parka, Poka, odnosno Poreč Koktel Festivala, Festivala istarskog češnjaka, te tradicionalnog Tunelišes Festivala, koji u rujnu zatvara glavnu turističku sezonu. Kraj kolovoza i ove godine će obilježiti najmasovniji i najpoznatiji plivački maraton na Jadranu, naš Porečki Delfin, jedna od najpoznatijih sportskih manifestacija u Hrvatskoj i zaštitni znak Porečke posezone. Spomenuo bih na kraju i dvije tradicionalne važne pučke fešte, Rokova u Novoj Vasi te Sveta Ana u Červaru. Uz prigodan program i ugodnu atmosferu, posebnu živost Červaru će i tijekom ovog ljeta dati redovite ribarske fešte, koje će se održavati svakog tjedna, nudeći posjetiteljima autentičan doživljaj i lokalnu gastronomiju, glazbu i mediteranski način života.
4: Cijeli taj program bit će na web stranici turističke zajednice, web stranici grada, isto tako na onim našim billboardima velikim na Trgu Slobode i svugdje, ali kako god, za sve naše prijatelje, za sve naše goste, za sve naše sugrađane, iz tjedna u tjedan ćemo podsjećati sve nas što nas očekuje u tom tekućem ili narodnom tjednu.
0: Posljednjih dana istarska policija zaprimila je više dojava građana koji su na mobilni uređaj dobili SMS poruku koje se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. U porukama se navodi kako je vozilo u njihovom vlasništvu prekoračilo brzinu te se upućuje građane da kaznu mogu platiti online u roku od 48 sati. Nakon tog razdoblja osoba će morati osobno doći u policijsku postaju i da se mogu primijeniti dodatne naknade. Iz policije još jednom upozoravaju građane da policija ne šalje građanima obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka te da ako prime takvu poruku ne odgovaraju na nju niti ne slijede poveznicu u poruci. Radi se o obliku takozvanog smishinga, to jest prevari, kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Više informacija o različitim oblicima prevara i kako se zaštititi građani mogu saznati na stranici web Heroi. U sklopu projekta Razvoj publike putevima knjižnice na Kotačima i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradska knjižnica Poreč predstavlja slikovnicu Djeca s igrališta Medine Husini autorice Olje Savičević-Ivančević koja će se održati u petak 19.6. u 20 sati u prostorijama zajednice Taljana Baderna na adresi Baderna 16. Ovo je priča o dvije djevojčice i njihovim različitim životnim sudbinama, a kroz njihovo putovanje slikovnica na topo način podsjeća na važnost slobode, empatije i dječjih prava. Priču će ispričati autorica, a saznaće se više i o samoj knjizi, ali i o građanskoj inicijativi da dječje igralište u Zagrebačkom parku Ribnjak ponese ime Madine Husini, šestogodišnje Afganistanke, čije ime postalo simbol nade i solidarnosti. HEP je za srijedu 17.6. najavio radove. Bez električne energije će u vremenu od 8.30 do 12 sati biti naselje Starići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, na Jadranu u jutarnjim satima puhaće burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadni, na sjevernom dijelu jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 30 stupnjeva.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Klikom u znanost.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Ljubitelji astronomije prošlog tjedna imali su priliku svjedočiti rijetkom nebeskom fenomenu. Venera i Jupiter pojavili su se iznimno blizu jedno drugome na večernjem nebu u događaju koji se popularno naziva kozmički poljubac. Riječ je o poravnanju Jupitera i Venere, a ako ste bili raspoloženi za malo promatranja zvijezda, onda svakako niste ga propustili. Prema NASA-i dva planeta bila su vidljiva nisko iznad zapadnog horizonta netom nakon zalaska Sunca. Iako će se činiti da Venera i Jupiter gotovo se dodiruju, taj dojam je stvarno stvar perspektiva. U stvarnosti oni su udaljeni stotinama milijuna kilometara. Astronomi ovaj fenomen nazivaju planetarnom konjukcijom koja nastaje kada se nebeska tijela gledano sa Zemlje prividno približe jedno drugome na nebu.

Mount Everest nije najviša točka na zemlji. Ako mjerimo od baze planine do njezina vrha, pobjednik će biti Mauna Kea na Havajima, jer se većina tog vulkana nalazi pod morem. Mount Everest je najviša planina na zemlji, mjereno od razine mora. Istovremeno, najudaljenija točka od središta planeta na zemljenoj površini nije Everest, nego Chimborazo, neaktivni vulkan na Ekvadoru. Ovu činjenicu, među ostalima, navodi Američka nacionalna uprava za ocjene i atmosferu. Naravno, Everest je i dalje kralj visine iznad razine mora. Njegova službena visina, koju su Nepal i Kina zajednički objavili 2020. iznosi 8848,86 metara. Chimborazo je po istoj mjeri znatno niži. Navodi se da je njegov vrh na oko 6268 metara iznad razine mora. Ali zašto je on viši? Odgovor je u građi zemlje. Naime, ona nije savršena kugla, nego je blago spljoštena na polovima i ispupčena na Ekvadoru. To je posljedica njezine rotacije. Kako se planeta kreće oko svoje osi, masa na Ekvadoru giba se brže nego masa blizu polova i osjeća jači učinak koji možemo usporediti s centrifugom u perilici. Što se bubanj brže vrti, to rublje jače bježi i pritišće prema stjenkama. U perilici stjenke bubnja sprječavaju rublje da se razleti, a kroz rupe bježi samo voda. U slučaju zemlje tu ulogu ima gravitacija. Ona sprječava da se masa razleti svemirom, no rotacija je tijekom milijardi godina učinila da je Zemlja poprimila ravnotežni oblik u kojem se sve svile poništavaju, malo spljošte na polovima i ispupčeno oko ekvatora. Ispupčenje na ekvatoru nije veliko u odnosu na cijelu Zemlju, ali jest veliko u odnosu na planine. Razlika između Zemlje na ekvadorskog i polarnog radijusa iznosi 21 km. Budući da se Chimborazo nalazi vrlo blizu ekvadora, njegova visina u odnosu na središte Zemlje kreće se prirodno povišenog dijela planeta. Everest je gotovo 28 stupnjeva sjevernije, pa je njegova morska razina bliže zemljinu središtu. Navodi se kako je vrh Chimborazo čak više od 2072 metra dalje od središta zemlje nego vrh Everesta. To ne znači kako su udžbenici pogriješili kada su Mount Everest proglasili najvišim, to samo znači da je riječ najviši i ovisi o tome odakle mjerimo. Ako mjerimo od prosječne razine mora, pobjednik je Everest. Ako mjerimo udaljenost od središta planeta, onda je to Chimborazo.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. Matematičar je 14 puta osvojio jackpot. Jedna metoda donijela mu je milijune. Priča o rumunjskom matematičaru Stefanu Mandelu već desetljećima privlači pažnju kao jedan od najneobičajnijih primjera primjene teorije vjerojatnosti u stvarnom životu. Njegov slučaj posebno se ističe zbog činjenice da je kroz niz godina uspio osvojiti glavne lutrijske premije čak 14 puta. Rođen 1931. u siromašnoj obitelji, od najranije dobi pokazao je talent za matematiku. Ispak, zbog teških financijskih okolnosti nije mogao nastaviti akademski put, pa je radio kao računovođa kako bi osigurao egzistenciju. S plaćom od svega $88 mjesečno, kako je kasnije govorio u intervjuima, počeo je tražiti način kako poboljšati tu situaciju. Upravo tada ulazi dublje u proučavanje teorije vjerojatnosti i radova talijanskog matematičara Leonarda Fibonaccija, što ga je postupno dovelo do ideje primjene matematike u lutrijske sustave. Razvio metodu koja se temeljila na kombinatorici i logistici, a cilj je bio optimizirati izbor i kupnju velikog broja kombinacija brojeva. Logika sustava bila je jednostavna u teoriji, pronaći lutrije gdje je dobitak veći od ukupnog troška kupnje svih mogućih kombinacija, čime bi se u idealnim uvjetima mogao ostvariti profit. Prvi ozbiljniji test proveo je 1965. godine zajedno s prijateljem, financirajući zajedničku kupnju listića. Taj pokušaj donio im je ukupni dobitak od prilike $20,000, o čemu je njemu pripalo 4,000. Nakon toga emigrirao u Australiju, gdje je svoju ideju pretvorio u organizirani sustav. Okupio investitora i formirao skupine koje su pomoću računala i pisača generirale i obrađivale velik broj kombinacija listića. Tijekom 80-ih taj je pristup rezultiralo s oko 12 glavnih dobitaka u Australiji, u stotine tisuća manjih nagrada. Kada su mogućnosti Australije postale ograničene, fokus je prebacio na SAD, posebice izdvojio lutriju u saveznoj državi Virginiji, koja omogućavala ispis listića kod kuće, a broj mogućih kombinacija iznosi oko 7,1 milijun. Njegov tim je unaprijed pripremio sve kombinacije i organizirao njihovu distribuciju kroz mrežu prodajnih mjesta. Kada je 92. godine jackpot premašio $27 milijuna, sustav je aktiviran u punom opsegu. Rezultat je bio dobitak od oko $33 milijuna, odnosno približno $24 milijuna čiste zarade nakon svih troškova. Iako su ga istraživale brojne američke međunarodne institucije, uključujući FBI, CIA i tajnu službu Interpol, je utvrđeno da je prekršio zakon. Lutrija u Virginiji isplatila je dobitak, ali je slučajno doveo do promjene pravila koja se ograničila masovnu kupnju listića i organizirane investicijske sustave.

Europski projekt borbenog aviona šeste generacije raspada se nakon gotovo 10 godina, a posljedice bi mogle preoblikovati vojnu ravnotežu na kontinentu za desetljeća unaprijed. U nastalom vakumu njemački Airbus sve otvorenije traži, kažu, novog partnera, najveći dobitnik mogao bi biti švedski Saab. Prema informacijama koje objavio Reuters, Airbus sve ozbiljnije razmatra suradnju sa švedskim obrambenom tvrtkom nakon praktičnog raspada francusko-njemačkog programa Future Combat Air System, jednog od najambicioznijih europskih vojnih projekata. Reuters navodi da Airbus i Saab već najmanje 6 mjeseci vode razgovore o mogućoj suradnji, pri čemu su dosadašnji kontakti bili uglavnom neformalni, kako ne bi prioriticirali službeni kraj Future Combat Air Sistema. Ovaj program treba u Francuskoj, Njemačkoj i Španjolskoj osigurati zajednički borbeni avion šeste generacije koji bi u budućnosti zamijenio Rafale i Eurofighter. Međutim, višegodišnji sporovi između Airbusa i francuskog Dassault Avionsa oko razvoja tehnologije upravljačkih prava doveli su projekt na rub gašenja. Prema Reutersu, službena potvrda razlaza mogla bi biti objavljena tijekom zrakoplovnog sajma u Berlinu.

0: I vijest za kraj. Europske tehnološke tvrtke 9. lipnja predstavile su prvu stabilnu verziju projekta EuroOffice, otvorenog uredskog paketa koji se pozicionira kao europska alternativa Microsoft Officeu i Google Docsu. Cilj projekta je ponuditi državnim institucijama, obrazovnim sustavima i tvrtkama digitalno suverenije rješenje za rad s dokumentima, tablicama i prezentacijama. Projekt dolazi u vrijeme kada se više europskih zemalja i organizacija traži načine za smanjenje ovisnosti o američkim cloud servisima te jačanje kontrole nad vlastitim podacima i digitalnom infrastrukturom. Upravo je koncept digitalnog suvereniteta jedan od glavnih razloga razvoja EuroOffice-a. Nova platforma omogućiti će uređivanje dokumenata, proračunskih tablica, prezentaciju u stvarnom vremenu uz podršku za suradnju više korisnika istodobno. Korisnicima Microsoft 365 okruženja sučelje će biti vrlo poznato jer je dizajnirano po uzoru na moderne uredske pakete. Iza projekta stoji niz poznatih europskih tehnoloških kompanija, među kojima su Ionis, Nextcloud, Xwiki, Open Project i Open Exchange. Razvojni tim ističe kako kombinacija otvorenog koda i europskog upravljanja omogućava veću transparentnost i neovisnost u odnosu na komercijalna rješenja velikih američkih tehnoloških tvrtki. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni, kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Bürgenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu. On je do sada obnovio

0: obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
1: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

keep calling my phone, speaking sexually.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Bürgenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.

0: banke.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
2: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.
5: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: Radio Centra.
1: Dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreče. Ovo vrijeme je za Hrvatski top 20, a po redu bi to bio, da vidimo koji, 1617. Nakupilo ih se u zadnjih koliko, 30 godina. Dakle, 20 pjesama i dva nova prijedloga ćemo čuti u sljedećih otprilike sat i 20 minuta. Biće tu i dva nova ulaza i dva direktna ulaza. To znači da je iz prošle tjedne top liste ispalo 4 pjesme, 4 izvođača. Ispali su Alex Bruno, zatim Luciano Rosso, ispali su Parni Valjak i Sandi Cenov, najduže bio u top listi 7 tjedana s pjesmom Kofer Adrenalina. Pa krenimo mi sa otjednom top pjesnicom, 20. mjesto, prošlo tjedno 16. drži Kristijan Beluhan, njegov aktualni singl nosi naslov Useli sa mnom. Inače, Kristijan Beluhan je nedavno objavio svoj novi solo studijski album, drugi u njegovoj karijeri, nakon puno godina nakon prvog albuma. Useli sa mnom, dakle novi singl, 3 tjedna u top listi, Kristijan Beluhan, 20. mjesto.

Bio je to Kristijan Beluhan. Useli sa mnom, zove se pjesma. Tri tjedna u Hrvatskom topu 20. Kristijan Beluhan na ovotjednom 20. mjestu. A njegov album cijeli možete slušati na digitalnim servisima od nedavno. Novi, drugi u karijeri. Idemo dalje s top listom, već na 19. mjestu, prvi novi ulaz, tu je Ivan ili ti IVXN, pamtimo ga po jednoj Dori, Trag od soli zove se pjesma, to je njegov najsvježi single, dakle prvi novi ulaz Ivan.

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, inače prvi novi ulaz, Ivan, ili ti IVXN, Trag od soli, njegova nova pjesma, dakle novi single. Idemo dalje s top listom, slijedi 18. mjesto, Mali pomak s prošlotjednog 19. za kombinaciju grupa Izgubljeni vikend i Petar Beluhan.
1: Onda kad je najljepše.
0: Na vrhuncu se zove pjesma, 4 tjedna s nama, Izgubljeni vikend i Petar Beluhan.

0: dok si mlad u srcu.
1: Grupa Izgubljeni vikend i Petar Beluhan zajedno u pjesmi Na vrhuncu, tak se pjesma zove. 4 tjedna su s nama u Hrvatskom topu 20 radio centra, ovoga tjedna na 18. mjestu. Idemo dalje, slijedi 17. mjesto, šta je to, već drugi novi ulaz. Grupa Elemental imaju novu pjesmu, zove se Zamisli, poslušaj.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz u hrvatskom topu 20 radio centra na 17. mjestu Elemental. Zamisli, zove se pjesma. Idemo dalje, slijedi prošlo tjedno 17. mjesto ovog tjedna 16. Tu je Nela. Nela ima pjesmu, zove se Sada znam, tek je dva tjedna u top listi Nela.

Bila je to Nela i pjesma koja se zove Sada znam. Dva tjedna tek u Hrvatskom topu 20 radio centra. Nela je na ovotjednom 16. mjestu. Na 15. mjestu prošlo tjedno 14. mali pad za Pocket Palmu i njihov aktualni single sa prvog dijela albuma koji se zove Dan i objavljen je prije nekoliko tjedana, možemo reći. A drugi dio albuma zvaće se Noć i bit će objavljen na jesen. Pa idemo čuti single aktualni, zove se Lungomare, Pocket Palma, 15. mjesto.

Grupa Pocket Palma, točnije duo, i pjesma Lungomare, 4 tjedna u top listi Pocket Palma na otjednom 15. mjestu. A na 14. mjestu ćemo čuti ovo tjedni prvi direktni ulaz od ukupno dva. Unfast su se vratili s novom pjesmom, a objavili su i Best Of na vinilnoj ploči koji je već u prodaji. Nova pjesma zove se Leptir. Poslušajmo prvi direktni ulaz Unfast, 14. mjesto.

Čuli smo ovotjedni prvi direktni ulaz na 14. mjestu grupa Unfans i pjesma Leptir, novi singl sa Best of kompilacije koja je objavljena na vinilu. Idemo dalje sa top listom. 13. mjesto prošlo tjedno 10. Tu su Meritas i pjesma Radio koja je već bila hit 1 radiocentra. 5 tjedana već u top listi Meritas.

Čuli smo grupu Meritas i pjesmu Radio koja je u našoj top listi 5 punih tjedana već ovoga tjedna na 13. mjesto. Mi idemo dalje. Hrvatski top 20 radio centra slijedi dalje. 12. mjesto smo sada, prošlo tjedno 8. grupa Pavel, Cowboy Indijanci se zove pjesma, 6. tjedan s nama Pavel.

Grupa Pavel, Cowboy Indijanci, prvi single s novog albuma koji u pripremi, kažu, zvučat će slično kao i ovaj single, cijeli album. Dakle, nekakav meksički taj stil, kako bismo nazvali, Tex-Mex, možemo to tako reći. Pavel na ovom 12. mjestu. Na 11. mjestu prošlo tjedno 13. tu je Mihael Kvorka, jedno relativno novo ime na našoj sceni. Mihael Kvorka ima pjesmu Korak kriv. Noć mi diže niz rukave. Dva tjedna s nama.

0: Radiocentra.
1: Evo već smo na polovici 1617. Hrvatskog topa 20 Radiocentra. Podsjetit ćemo se na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Kristijan Beluhan, 19. prvi novi ulaz Ivan i pjesma Trag od soli. 18. izgubljeni vikend i Petar Beluhan, 17. drugi novi ulaz Elemental i pjesma Zamisli. 16. Nela, 15. Pocket Palma, 14. prvi direktni ulaz Anfas i pjesma Leptir, nova pjesma s novog Best of albuma na vinilu. 13. mjesto Meritas, 12. Pavel i 11. Mihael Kvorka. Idemo sada čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog. Tu je grupa koja se zove Orwell, a njihov novi singl nosi naslov Japan. Poslušajmo Orwell.

Čuli smo kao prvi novi prijedlog grupu Orwell i pjesmu Japan, a idemo sada dalje sa top listom. 10. mjesto je tu, prošlo tjedno 11. Opća opasnost, imaju novoga pjevača i novi singl Nebo iznad nas, zove pjesma, tek su dva tjedna u top listi Opća opasnost. Slušamo ih sad.

Bila je to Opća opasnost, dakle grupa Opća opasnost sa novim pjevačem, a pjesma se zove Nebo iznad nas, dva tjedna u top listi, ovoga tjedna 10. mjesto. Idemo dalje, slijedi 9. mjesto, Paca, prošlo tjednog 6. za njega se zove Martin Kosovec, Mjesec na dlanu. Dakle, Mjesec na dlanu, tri tjedna s nama, Martin Kosovec.

Bio je to Martin Kosovec i pjesma Mjesec na dlanu. I to na ovotjednom devetom mjestu, tri tjedna u top listi. Na osmom mjestu Paca prošlo tjednog četvrtog za grupu Detour i njihov singl koji se zove Preko prepreka, tri tjedna s nama Detour.

i pjesmu koja se zove Preko prepreka. Treći tjedan u Hrvatskom topu 20 Radio Centra, Detour na Otjednom 8. mjestu. Još jedna pjesma, odnosno dvije, pa ćemo malo odmoriti. Kreće nam sada mjesto broj 7. Prošlo tjedno 5. Petar Brkljačić, reci da još nije kasno. Nije kasno, evo rekao sam. 5 tjedana s nama, Petar Brkljačić.

Čuli smo mjesto broj 7, bio je to Petar Brkljačić u pjesmi Reci da još nije kasno, 5.11 s nama, a na šestom mjestu Paca prošlo tjednog trećeg za Matiju Cveka koji nam dolazi u Poreč, vrlo brzo. Matija Cvek ima single, zove se Nisam taj, 4 tjedna s nama, Matija Cvek, čekamo ga u Poreču. Ima single, zove se Nisam taj, 4 tjedna s nama, Matija Cvek, čekamo ga u Poreču.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Nakon završnog treninga, uoči večerašnjega ogleda, tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa i izbornik Zlatko Dalić.
1: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
2: Ovo ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka Engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov i idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
0: A utakmica počinje u 22 sata prema našemu vremenu. Prijenos na našem drugom programu. Sastanak na vrhu G7 završava raspravom o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima Ukrajine i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Inače, memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana trebao bi se potpisati preko sutra u Bergenstocku, no stajališta su i dalje neujednačena. Američki predsjednik Donald Trump, pa iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
3: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
4: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Iz naše zemlje, DP će službeno predstaviti deklaraciju o BiH javnosti i svojim koalicijskim partnerima. Najavio je to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a sinoć se na to osvrnuo premijer Andrej Plenković.
5: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnere očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. On nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
6: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički i od nas će nas optužiti da smo mi

0: neki europejci ili ne daj Bože da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
1: Sabor će raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u prvom čitanju, predlaže stranka Možemo. Prema tome prijedlogu, mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povećali bi se za 20%. A zasjeda i vlada. Na dnevnom je redu među ostalim prijedlog odluke o osnivanju vijeća za regionalni razvoj. Zatim nacrt prijedloga strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od tekuće godine do 2035. Te prijedlog odluke u vezi s nabavom 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode te Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.
2: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: Poreč je vodeći hrvatski grad po broju novo otvorenih poduzeća na 1000 stanovnika. Prema najnovijoj analizi poduzetničke aktivnosti u Poreču se otvara 6,68 novih poduzeća na 1000 stanovnika, što je najbolji rezultat među svim hrvatskim gradovima i još jedna potvrda snažnog gospodarskog razvoja grada. Riječ je o pokazatelju koji ne odražava samo poduzetničku aktivnost, već i kvalitetu poslovnog okruženja koje se godinama sustavno razvija kroz ulaganja u infrastrukturu, poduzetničke potpore, poslovne zone te programe usmjerene na razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. Snagu poreškog gospodarstva potvrđuju i brojni drugi pokazatelji. Naš grad se godinama ubraja među hrvatske gradove s najizraženijom poduzetničkom aktivnošću, velikim brojem obrtnika i visokom zaposlenošću, zbog čega je bio i finalist izbora za najbolji hrvatski grad u kategoriji gospodarstva. Uz snažan turistički sektor, grad uspješno razvija i druge gospodarske djelatnosti te kontinuirano privlači nove investicije. Važan dio razvoja čini i ulaganja u gospodarsku infrastrukturu. Grad kontinuirano ulaže u širenje i opremanje gospodarskih zona, prometnu povezanost te komunalnu infrastrukturu koja stvara preduvjete za nova ulaganja i otvaranje radnih mjesta. Jedan od projekata razvoja poduzetničkog okruženja je i poduzetnički inkubator u Žbandaju, koji ove godine obilježava 10 godina rada. Nekadašnji zapušteni društveni dom pretvoren je u suvremeni centar za poduzetnike početnike s uredskim prostorima, edukacijama, zajedničkim sadržajima i stručnom podrškom. Kroz inkubator su tijekom godina prošli brojni obrti i trgovačka društva iz raznih djelatnosti, a mnogima je upravo ondje omogućen prvi ozbiljni poslovni razvoj. Grad već 12. godinu za redom provodi program poticanja razvoja poduzetništva kojim poduzetnicima osigurava bespovratne potpore za pokretanje poslovanja, digitalizaciju, nabavu opreme, inovacije, pripremu EU projekata i ulaganja u obnovljive izvore energije. Posebna mjera odnosi se na subvencioniranje boravka djece u vrtiću za poduzetnice početnice, a u posljednjih 5 godina potpore je iskoristilo više od 330 poduzetnika i obrtnika. Poreč posebnu pažnju posvećuje i povezivanju mladih s tržištem rada. Sajam karijera pokrenut je kao odgovor na potrebe mladih iskazane kroz lokalni program za mlade grada Poreča i ove godine okupio učenike, poslodavce i obrazovne institucije iz Hrvatske i inozemstva. Mladima su predstavljene mogućnosti obrazovanja, potrebe tržišta rada te prilike za buduće zapošljavanje i razvoj karijere. Posljednjih dana istarska policija zaprimila je više dojava građana koji su na mobilni uređaj dobili SMS poruku koje se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. U porukama se navodi kako je vozilo u njihovom vlasništvu prekoračilo brzinu te se upućuje građane da kaznu mogu platiti online u roku od 48 sati. Nakon tog razdoblja osoba će morati osobno doći u policijsku postaju i da se mogu primijeniti dodatne naknade. Iz policije još jednom upozoravaju građane da policija ne šalje građanima obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka te da ako prime takvu poruku ne odgovaraju na nju niti ne slijede poveznicu u poruci. Radi se o obliku takozvanog smishinga, to jest prevari, kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Više informacija o različitim oblicima prevara i kako se zaštititi građani mogu saznati na stranici web Heroi. U sklopu projekta Razvoj publike putevima knjižnice na Kotačima i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradska knjižnica Poreč predstavlja slikovnicu Djeca s igrališta Medine Husini autorice Olje Savičević-Ivančević koja će se održati u petak 19.6. u 20 sati u prostorijama zajednice Taljana Baderna na adresi Baderna 16. Ovo je priča o dvije djevojčice i njihovim različitim životnim sudbinama, a kroz njihovo putovanje slikovnica na topo način podsjeća na važnost slobode, empatije i dječjih prava. Priču će ispričati autorica, a saznaće se više i o samoj knjizi, ali i o građanskoj inicijativi da dječje igralište u Zagrebačkom parku Ribnjak ponese ime Madine Husini, šestogodišnje Afganistanke, čije ime postalo simbol nade i solidarnosti. HEP je za srijedu 17.6. najavio radove. Bez električne energije će u vremenu od 8.30 do 12 sati biti naselje Starići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
2: Vremenska prognoza.
5: Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, na Jadranu u jutarnjim satima puhaće burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadni, na sjevernom dijelu jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 30 stupnjeva.

0: Slijedi reprizirani program. Slijedi reprizirani program.
1: Kronika dana.
0: U samom srcu Porečke starogradske jezgre privodi se kraju jedan od najznačajnijih projekata obnove kulturne baštine u gradu, energetska obnova kompleksa Zavičajnog muzeja Poreštine. Riječ je o projektu koji spaja očuvanje povijesne vrijednosti zgrade s modernim standardima energetske učinkovitosti i funkcionalnosti, čime će muzejski kompleks biti spreman na nove generacije posjetitelja. Završnu fazu radova obišli su gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Šuš, ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, Elena Oljančić te kustos Gajtano Benčić, koji su tom prilikom istaknuli zadovoljstvo dinamikom radova i činjenicom da se jedan od najvažnijih projekata obnove kulturne baštine u gradu uspješno privodi kraju. Svi radovi provodili su se uz stalni nadzor konzervatora, a tijekom obnove izvedena su i restauratorska istraživanja te zahvati na povijesnim elementima objekta, čime je osigurano očuvanje njegove iznimne kulturno-povijesne vrijednosti. Posebna je zanimljivost i otkriće oslika koji mogu datirati u sredine 19. stoljeća. Projekt energetske obnove obuhvatio je zamjenu vanjske stolarije, ugradnju dizalice topline i sustava klimatizacije, obnovu elektroinstalacija i rasvjete tehnologije, povećanje protupožarne sigurnosti, osiguravanje kvalitetnijih unutarnjih klimatskih uvjeta te obnovu vodovodne i kanalizacijske mreže. Obnovom je obuhvaćeno ukupno 1538 četvornih metara prostora, a očekivana ušteda primarne energije iznosi čak 77%. Projekt se financira sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, odnosno instrument Next Generation EU u iznosu od 921.717 eura uz stopu sufinanciranja od 100%. Dodatnih više od 1,5 milijuna eura osigurao je grad Poreč kao dio svoje politike ulaganja u očuvanje kulturne baštine i razvoj moderne održive kulturne infrastrukture. Završetak svih radova očekuje se tijekom ljeta, nakon čega će Zavičajni muzej Poreštine ponovno otvoriti vrata javnosti u obnovljenom i energetski učinkovitijem izdanju. I ove godine dan ljetnog solsticija na zvjezdarnici Višnjan donosi nezaboravno iskustvo pod zvjezdanim nebom Istre. Zvjezdarnica već dugi niz godina održava programe namijenjene djeci koja žele upoznati svijet znanosti i tehnologije na novi i zanimljiv način. A jedan od načina popularizacije znanosti je i sada već tradicionalna manifestacija Astrofest koja se održava na dan ljetnog solsticija, to jest 21.6. Od 2023. godine manifestacija ima novi koncept koji se pokazao vrlo dobro prihvaćenim od strane posjetitelja, kojih je bilo preko 3000. Ciljane skupine su obitelji s djecom, zaljubljenici u astronomiju i znanost općenito, geekovi i svi oni koji žele iskusiti nešto drugačije na ovim našim prostorima. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u raznovrsnom programu koji uključuje promatranje nebeskih tijela uz stručno vodstvo, znanstvene radionice za djecu i mlade, glazbene performanse, paljenje solsticijskog krijesa, gastroeno ponudu. Manifestacija počinje u 17 sati i traje do 5 sati ujutro idućeg dana. Organizatori iz Zvjezdarnice Višnjan poručuju da je Astrofest više od festivala, to je most između znanosti i zajednice. Provedba Astrofesta uključuje angažman od preko 100 volontera i na stotine volonterskih sati, a ulaz se ne naplaćuje. Astrofest je organiziran u suradnji s partnerima općinom Višnjan i TZ-om općine Višnjan, te uz podršku brojnih donatora i sponzora. 6. i 7. ovog mjeseca održao se 39. susret hrvatskih puhačkih orkestara koji je okupio najuspješnije puhačke orkestre iz cijele Hrvatske. Među njima u C kategoriji nastupila je i limena glazba kulturno-umjetničkog društva Matka Laginje iz Svetog Lovreća koja je ujedno osvojila i vrijednu nagradu. O čemu se radi, govori nam Darko Hrastovčak.
2: Limena glazba Kurda Matka Laginja ove godine ima razloga za zadovoljstvo. Mi smo u travnju mjesecu uspješno prošli kvalifikacije, odnosno preslušavanje od strane stručnog povjerenstva za izbor orkestara koje idu na državno natjecanje koje je ove godine bilo 7.6. u Zagrebu. Na njemu smo nastupili sa 3 skladbe koje smo prijavili u natjecanje i stručno povjerenstvo na kojem su bili hrvatski ugledni glazbeni stručnjaci kao i gostujući slovenski žiri su ocijenili da je naša izvedba zaslužila brončanu plaketu. Mi smo s time zadovoljni, pokazalo se da imamo i dalje kontinuitet. Vi pretpostavljam znate da je Lovrečka limena glazba najdugovječniji glazbeni sastav u Istri, time smo jako ponosni i to nas obavezuje da radimo i da pokušamo tu našu kulturnu notu Lovreća produžiti što je moguće dalje. Evo čak i sam taj korak međunarodnog festivala je u tom smjeru. Što se tiče samog natjecanja, moramo reći da smo mi brončanu plaketu zaslužili u C kategoriji. Bile su 3 kategorije koje su bile unutar samog tog državnog natjecanja. Mi smo, ajmo tako reći, bili u srednjoj kategoriji od tih prijavljenih orkestara. Naš dirigent Petar Janko, znači on je ove godine, on zapravo cijelu ovu godinu slavi 20 godina dirigiranja u limenoj glazbi. I to je i na neki način njemu priznanje da radi kvalitetan posao.
0: O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
3: Proteklog vikenda na području naše nadležnosti evidentirane su 2 prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama. Prva nesreća dogodila se u subotu oko 14 sati na nerazvrstanoj makadamskoj cesti općina Car Vabriga u kojoj vozač mopeda uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor i zajedno s mopedom pao na makadamskom putu. Druga nesreća dogodila se također u subotu oko 21 sati 20 minuta u mjestu Vrsar u ulici Obala Maršala Tita u kojoj je vozačica biciklom udarila u rubnjak, pri čemu je izgubila kontrolu nad upravljačem te zajedno s biciklom pala na travnati pješački otok. U obje prometne nesreće vozači su zadobili lakše ozljede. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 92 vozača i vozila, pri čemu je utvrđen 81 prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najviše prekršaja bilo je radi nepropisne brzine kretanja, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nekorištenje zaštitne kacige vozača električnih romobila. U ovom tjednu provodit će se pojačan nadzor vozača na alkohol i droge, stoga pozivamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti te da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava, kako bi pridonijeli većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.
0: Noćas na cesti između Buja i izlaza na autocestu A9 kod čvora Buje smrtno je stradao 22-godišnji vozač motocikla. Nakon što je motociklom pulskih registracija naletio na srnu, pao je na kolnik na kolničku traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera i u tom trenutku iz suprotnog smjera je na njega i motocikl naletio osobni automobil zagrebačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 27-godišnjak. Unatoč pruženoj reanimaciji na mjestu događaja 22-godišnjak je preminuo prilikom hitnog medicinskog transporta te će se nad njegovom njegovim tijelom obaviti obdukcija. Policijski službenici obavili su očevid zajedno s nadležnim državnim odvjetnikom, a cesta je od 1.20 do 5.15 bila zatvorena za promet te se vozilo obilaznim pravcima. Načelnik općine Kaštelir Lavinci Giuliano Petrović priredio je svečani prijem za učenike osnovne škole Kaštelir koji su postigli izvanredne rezultate tijekom svog školovanja. Riječ je o odlikašima osmašima Ružici Jakić, Ketrin Stanojević i Niki Vlahović koji su svih 8 godina ostvarili u 100% procentu odlični uspjeh, zaslužujući time posebnu pažnju i priznanje. Na prijemu je sudjelovala i razrednica Branka Keller, a u svečanoj atmosferi načelnik je čestitao odlikašima na postignućima i poželio im puno sreće u daljem školovanju. Ova generacija učenika pokazala je iznimnu posvećenost i rad, što ih čini ponosom ne samo njihove škole, već i cijele zajednice. Unatoč stalnim upozorenjima i nadzoru policije, i dalje smo sve češće svjedoci da pojedini vozači električnih romobila i dalje voze kako hoće i gdje hoće, vrlo često bez kacige, vrlo često sa još jednom osobom na romobilu, voze i po kružnim tokovima, a sve je to prevashodno opasno za njih, ali i za druge. No uređenjem šetnice u Luci Poreč od općinskog suda do izvlačilišta stvorilo se idealno mjesto ne samo za šetnicu nego i za prometovanje romobila. Na to i upozoravaju naši sugrađani koji su već uočili problem, to jest prebrzu vožnju romobilima među pješacima gdje ima dosta djece, obitelji i starijih osoba. O svemu su obaviješteni i nadležni kako u gradu, tako i u policiji, od kojih se očekuje da reagiraju preventivno i što prije, jer uvijek je bolje spriječiti nego liječiti. Srednja škola Mate Balote u Poreču od ove godine širi svoje obrazovne programe te otvara nove četverogodišnje umjetničke srednjoškolske programe, pa svi učenici završnog 6. razreda osnovne škole koji žele nastaviti svoj profesionalni umjetnički razvoj da se prijave za sljedeća zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, klavirist, violončelist. Termin održavanja prijemnog ili termin provjere glazbenih darovitosti održat će se utorak 30.6. i to za solfeđo pisani dio, instrument te solfeđo usmeni dio u umjetničkoj školi Poreč u Kandlerovoj, a detaljne informacije o predaji dokumentacije i formalnim prijavama kroz sustav upisa bit će pravovremeno dostupne na službenim stranicama Srednje škole Mate Balote. Općina Vižinada i ove godine nastavila je tradiciju nagrađivanja učenika koji su tijekom školske godine ostvarili izvrsne rezultate. Završetak nastavne godine obilježen je svečanim prijemom za učenike osnovne škole Jože Šurana, područna škola Vižinada, održanim na Batištelinoj šterni, gdje su se okupili odlikaši i učenici koji su svojim uspjesima na natjecanjima dostojno predstavljali školu i svoju zajednicu. Prigodne nagrade učenicima su uručili načelnik općine Vižinada Marko Ferenac i pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Gordana Botezar. Odlikaši su primili poklon bonu vrijednosti od 20 eura za kupnju školskog pribora. Učenici koji su svih 8 razreda osnovne škole završili s odličnim uspjehom te osvojili zlatno pero, nagrađeni su ručnim satom kao trajnom uspomenom za svoj izniman uspjeh. Učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na županijskim i državnim natjecanjima dodijeljeni su poklon bonovi u vrijednosti od 15 eura, dok su članovi zbora koji je osvojio srebrnu plaketu na glazbenim svečanostima Hrvatske mladeži nagrađeni bonovima u vrijednosti od 10 eura. Posebno priznanje za svih 8 godina osnovnoškolskog obrazovanja završenih s odličnim uspjehom dobili su Stacy Ritoša, Anđelo Škof, Marvin Hržica i Erin Arman, čime su još jednom potvrdili svoju predanost učenju i radu tijekom cijelog osnovnoškolskog obrazovanja. Općina je nagradila i učenike koji su ostvarili zapažene rezultate na županijskim i državnim natjecanjima, a načelnik općine Marko Ferenac istaknuo je kako svaki ostvareni rezultat predstavlja ponos ne samo za učenike i njihove obitelji, već i za cijelu zajednicu. Danas se održava konferencija za medije s temom Porečko ljeto 2026. o bogatom i raznovrsnom programu koji je turistička zajednica grada pripremila u suradnji s gradom Porečom, govorit će gradonačelnik grada Loris Peršurić te direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik. Nakon lijepog odaziva na prvim guštima Merkata, u petak 19.6. Porečka tržnica ponovno će postati mjesto susreta, razgovora i uživanja u dobrim okusima. Posjetitelje ovog puta očekuje pašta sa svježim sezonskim povrćem, pripremljena od namirnica koje ovih dana stižu na tržnice. Uz hranu neće nedostajati ni dobre kapljice, glazbe i dobrog društva. Sve počinje u 10 sati, dakle u petak 19.6. Tržnica Poreč i drugo izdanje Gušta Merkata. Društvo likovnih stvaratelja Pazin organizira mnogima omiljenu slikarsku manifestaciju Extempore pod nazivom Tvoje platno, tvoja priša, koja će se održati u subotu 27.6. Pozivaju se svi ljubitelji likovne umjetnosti, amateri, entuzijasti i prijatelji iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja da se pridruže ovom kreativnom događaju. Sudionike očekuju pokloni, dobrodošlice, besplatni ručak, novčane nagrade za najuspješnije, a autor prvo nagrađenog rada ostvaruje i pravo na organizaciju samostalne izložbe uz tiskanje kataloga koja će se održati tijekom 2027. godine u LG galeriji u Pazinu. Prijave sudionika moguće su e-mailom na dispazin1@gmail.com, putem Facebook stranice Društva likovnih stvaratelja Pazin, osobno na dan održavanja manifestacije ili telefonom na 091-890-3960. Detaljne informacije na Facebook stranici DLS Pazin. U sklopu rod polovih aktivnosti policijski službenici će tijekom ovog vikenda provoditi pojačano testiranje vozača na prisutnost alkohola i droge u organizmu, dok će se od 19.6. u 7 sati do 20.6. također do 7 sati ujutro provesti 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranje vozača na droge u cestovnom prometu. Pojačani nadzor provodi se na području cijele Republike Hrvatske i drugih zemalja Europske unije.

0: Vijesti i sport.
1: Proteklog vikenda u Zagrebu na stadionu Mladosti održalo se državno prvenstvo u atletici na kojem su dvije članice Maksimusa nastupile i postigle solidne rezultate. To je jedno od najmasovnijih natjecanja u državi koje u dva dana natjecanja okuplja preko 500 mladih atletičara i atletičarki. Leona Budinski je u utrci na 100 metara sa preponoma osvojila 18. mjesto istrčavši 18,32 sekunde, dok je Ema Velenik na 60 metara bila ukupno 32. sa rezultatom 8,80. Za atletičare Maksimusa slijedi zasluženi ljetni odmor.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i u zonama radova. Zbog snimanja filma u kratkim intervalima do 10 sati prekidat će se promet na državnoj cesti D106 na Pagu između Novalje i trajektne luke Žigljen, a od 17 do 21 sat između Miškovića i Paškog mosta. Od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

jutro svima. Evo još jedan prekrasan dan pred nama, kaže prognoza. Dan nam je počeo opet sa ugodno visokim temperaturama. Trenutno je 19 celzijevih stupnjeva temperatura zraka u Poreču. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, a vlaga zraka 88%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka

do 30 Celzijevih stupnjeva, očekuje nas pretežno vedro vrijeme sa mogućom manjom naoblakom. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg do pojačanog intenziteta, shodno tome vjerojatno se očekuju i gužve u Poreču kroz dan, pogotovo tamo u poslovnoj trgovačkoj zoni Facinka. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka. Radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. A na viaduktu Limska Draga, zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju viadukta, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U unutrašnjosti Hrvatske kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, te ponegdje ima i magla. Ne u Poreču. Mole se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do lokalnih vijesti. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan.

liste na valovima Radio Centra. Our shit, baby.

0: Blic vijesti.
1: Poreč je vodeći hrvatski grad po broju novo otvorenih poduzeća na 1000 stanovnika. Prema najnovijoj analizi poduzetničke aktivnosti u Poreču se otvara 6,68 novih poduzeća na 1000 stanovnika, što je najbolji rezultat među svim hrvatskim gradovima i još jedna potvrda snažnog gospodarskog razvoja grada. Riječ je o pokazatelju koji ne odražava samo poduzetničku aktivnost, već i kvalitetu poslovnog okruženja koje se godinama sustavno razvija kroz ulaganja u infrastrukturu, poduzetničke potpore, poslovne zone te programe usmjerene na razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. Snagu poreškog gospodarstva potvrđuju i brojni drugi pokazatelji. Naš grad se godinama ubraja među hrvatske gradove s najizraženijom poduzetničkom aktivnošću, velikim brojem obrtnika i visokom zaposlenošću, zbog čega je bio i finalist izbora za najbolji hrvatski grad u kategoriji gospodarstva. Uz snažan turistički sektor, grad uspješno razvija i druge gospodarske djelatnosti te kontinuirano privlači nove investicije. Važan dio razvoja čini ulaganja u gospodarsku infrastrukturu. Grad kontinuirano ulaže u širenje i opremanje gospodarskih zona, prometnu povezanost te komunalnu infrastrukturu koja stvara preduvjete za nova ulaganja i otvaranje radnih mjesta. Jedan od projekata razvoja poduzetničkog okruženja je i poduzetnički inkubator u Užbandaju, koji ove godine obilježava 10 godina rada. Nekadašnji zapušteni društveni dom pretvoren je u suvremeni centar za poduzetnike početnike s uredskim prostorima, edukacijama, zajedničkim sadržajima i stručnom podrškom. Kroz inkubator su tijekom godina prošli brojni obrti i trgovačka društva iz raznih djelatnosti, a mnogima je upravo ondje omogućen prvi ozbiljni poslovni razvoj. Grad već 12. godinu za redom provodi program poticanja razvoja poduzetništva kojim poduzetnicima osigurava bespovratne potpore za pokretanje poslovanja, digitalizaciju, nabavu opreme, inovacije, pripremu EU projekata i ulaganja u obnovljive izvore energije. Posebna mjera odnosi se na subvencioniranje boravka djece u vrtiću za poduzetnice početnice, a u posljednjih 5 godina potpore je iskoristilo više od 330 poduzetnika i obrtnika. Poreč posebnu pažnju posvećuje i povezivanju mladih s tržištem rada. Sajam karijera pokrenut je kao odgovor na potrebe mladih iskazane kroz lokalni program za mlade grada Poreča i ove godine okupio učenike, poslodavce i obrazovne institucije iz Hrvatske i inozemstva. Mladima su predstavljene mogućnosti obrazovanja, potrebe tržišta rada te prilike za buduće zapošljavanje i razvoj karijere. Posljednjih dana istarska policija zaprimila je više dojava građana koji su na mobilni uređaj dobili SMS poruku koje se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. U porukama se navodi kako je vozilo u njihovom vlasništvu prekoračilo brzinu te se upućuje građane da kaznu mogu platiti online u roku od 48 sati. Nakon tog razdoblja osoba će morati osobno doći u policijsku postaju i da se mogu primijeniti dodatne naknade. Iz policije još jednom upozoravaju građane da policija ne šalje građanima obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka te da ako prime takvu poruku ne odgovaraju na nju niti ne slijede poveznicu u poruci. Radi se o obliku takozvanog smishinga, to jest prevari, kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Više informacija o različitim oblicima prevara i kako se zaštititi građani mogu saznati na stranici web Heroj. U sklopu projekta Razvoj publike putevima knjižnice na Kotačima i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradska knjižnica Poreč predstavlja slikovnicu Djeca s igrališta Medine Husini autorice Olje Savičević-Ivančević, koja će se održati u petak 19.6. u 20 sati u prostorijama zajednice Taljana Baderna na adresi Baderna 16. Ovo je priča o dvije djevojčice i njihovim različitim životnim sudbinama a kroz njihovo putovanje slikovnica na topo način podsjeća na važnost slobode, empatije i dječjih prava. Priču će ispričati autorica, a saznaće se više i o samoj knjizi, ali i o građanskoj inicijativi da dječje igralište u Zagrebačkom parku Ribnjak ponese ime Madine Husini, šestogodišnje Afganistanke, čije ime postalo simbol nade i solidarnosti. HEP je za srijedu 17.6. najavio radove. Bez električne energije će u vremenu od 8.30 do 12 sati biti naselje Starići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, na Jadranu u jutarnjim satima puhaće burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadni, na sjevernom dijelu jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 30 stupnjeva.

Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan. Počeo je toplo, a biva sve toplije. Temperatura zraka u Poreču trenutno je 21 Celzijev stupanj. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, a vlaga zraka poprilično visokih 85%. U nastavku dana očekuje se naravno daljnji porast temperature do 30 Celzijevih stupnjeva. Pretežno vedar danas, mogućom manjom neoplakom kroz dan. Sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar, kaže prognoza. Kolnici u Poreču suhi, a promet srednjeg do pojačanog intenziteta, možemo očekivati gužve kroz dan. Na Istarskom Y-u u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničenje je za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. U unutrašnjosti Hrvatske kolnici su mjestimice mokri ili barem vlažni skliski, te ponegdje ima i magle. Mole se vozači naravno da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 15 minuta do najave radova, ako takvih ima danas.

Did it.

Vrijeme i za najavu radova, najava radova kaže. Radovi su najavljeni iz Elektroistre, bez struje će danas biti. Naselje Starići u vremenu od 8.30 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, no lošeg vremena nema u najavi.

0: prognoza danas.
1: Prognoza danas ima za reći sljedeće. Temperatura zraka u Poreču sada je već 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala i vlaga 71% i u opadanju. UV indeks je sada 3, u nastavku danas se očekuje porast UV indeksa, kao i porast temperature zraka do otprilike 30 Celzijevih stupnjeva. Očekuje nas pretežno vedar dan u Poreču sa mogućom naoblakom. Sutra nas očekuju slični vremenski uvjeti, jutarnje temperature od 19 do 21 Celzijev stupanje, najviše dnevne opet do 30, ako ne i više. Pretežno vedro vrijeme sa mogućom manjom naoblakom, a sredinom dana kao i danas puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Do daljnjega se očekuje vedro i sunčano vrijeme s porastom temperature. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže pretežno sunčano. Poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženi. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviše dnevne temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj između 27 i 31 Celzijev stupanj. Moguće su dakle i opasnosti od toplinskih valova za neke dijelove Jadrana, tako da nije isključeno da bude jako vruće i na Poreštini. Pa pazite i budite umjereni pri izlaganju vanjskim vremenskim uvjetima, ali nemojte zato bježati u zatvoreno. Uhvatite što god sunca, ali oprezno.

0: Marketing Radio Centra. Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, Cafe Bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, energija, talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u Cafe Baru Yesterday. Ne propustite!
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

Ajmo dalje s informacijama. Evo, jučer je predstavljeno Porečko ljeto, odnosno program manifestacije Porečko ljeto 2026. Više od 3 mjeseca događanja, glazbe, kulture i zabave. Održana je presica i to na otvorenome u parku Olge Ban, sasvim prikladno s obzirom na temu ovih zbivanja koja su većinom na otvorenome. Porečko ljeto, riječ je o nizu ljetnih manifestacija koje tradicionalno okupljaju brojne kulturne, zabavne i umjetničke udruge, organizacije i događaje. Na najatraktivnijim lokacijama grada poput Porečke rive, Trga Slobode, Parka Olge Ban, uređenog Lapidarija, Zavičajnog muzeja i Eufrazijeve bazilike. Na konferenciji su sudjelovali gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić i direktor turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik. Predstavili su ovogodišnji bogat program i najavili službeno otvorenje Porečkog ljeta i to ovaj tjedan, 21. lipnja, koncertom Matije Cveka i Funkensteinsa u Porečkoj marini.

A ususret poreškom ljetu, a i dio toga bogatog ljetnog programa, tu je naravno i Pegla. Ona u izvedbi kluba za mlade Poreč. Tokom cijelog eventa zabavljat će vas ovaj put DJ Leon uz bezvremenske zvukove, disko groznice 70-ih i 80-ih. Druga je ovo po redu Peglaona, a nastavit će se jednom mjesečno, svaki put sa nekakvom temom i dodatnim aktivnostima, a ovaj put je tema i dodatna aktivnost Buvljak, koji će početi od 17 sati poprečen dobrom glazbom, a zabava će trajati sve do 23 sata. Peglaona je potpuno besplatna, a odvija se iza kina na terasi bivšeg Roxy bara. Ako ste i sami zainteresirani za sudjelovanje na Buvljaku, slobodno se prijavite, besplatno je sudjelovanje, pa dođite, riješite se nečega što imate viška rađe nego da bacate i stvarate otpad, bila to odjeća, sportska oprema ili bilo šta drugo. Za sva pitanja i prijave možete se obratiti udruzi Kapibara kroz društvene mreže, e-mail ili pak nazor broj telefona 091-554-5696. Eto, dođite u subotu od 17 sati na terasu bivšeg Roxy bara na još jednu fenomenalnu Peglaonu.

U najavi je 9. sjednica gradskog vijeća grada Poreča Prenco koja će se održati u četvrtak 18. Početkom u 19 sati u velikoj gradskoj vješnici. Predloženi sljedeći dnevni red, verifikacija zapisnika sa 8. sjednice, vješnička pitanja, predlozi i informacije, zaključak o prihvaćanju informacije policijske postaje Poreč o stanju sigurnosti na području grada Poreča Parenco za 2025. godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 25. odluka o raspodjeli rezultata za 25. Još mnoga, mnoga druga pitanja, vidimo zapravo listu od 31 točke, bome su si dali posla ovaj put na sjednici.

Prema najnovijoj analizi poduzetničke aktivnosti portala gradonačelnik.hr u Poreču se otvara 6,68 novih poduzeća na 1000 stanovnika, što je najbolji rezultat među svim hrvatskim gradovima i još jedna potvrda snažnog gospodarskog razvoja grada. A snagu porečkog gospodarstva potvrđuju i brojni drugi pokazatelji. Poreč se godinama ubraja među hrvatske gradove s najizraženijim poduzetničkim stupnjem, velikim brojem obrtnika i visokom zaposlenošću, zbog čega je bio i finalist izbora za najbolji hrvatski grad u kategoriji gospodarstva. Uz snažan turistički sektor, grad uspješno razvija i druge gospodarske djelatnosti te kontinuirano privlači nove investicije.

A evo još jedna zanimljivost na temu peglaone. Na peglaoni sudjeluje mnogi, a na spomenutom buvljaku sudjeluje i likovna udruga Poreč, koja ovu priliku najpametnije koristi za jednu humanitarnu akciju. Likovna udruga Poreč dolazi sa radovima svojih članova i članica, te će se od prikupljenih sredstava od tih radova ukupne donacije uplatiti u humanitarnu svrhu za malu Magdalenu iz Kaštelira, čiju smo akciju vidjeli da je ovih dana vrlo aktivna. Tako da je to još jedan dodatan poriv za doći na peglaonu. Osim samo dobre zabave je i ovaj humanitarni ton. Dođite podržati rad likovne udruge Poreč. But most of all, because I love thee, and I want so badly to be good.

Vrijeme za još jednom proći crtice prije vijesti koje kažu za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti naselje Starići u vremenu od 8.30 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 23 Celzijeva stupnja. Tlak zraka 1017 hektopaskala i vlaga zraka 75%. U nastavku dana porast temperature zraka do 30 Celzijevih stupnjeva, pretežno vedro vrijeme s mogućom manjom naoblakom, sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču, srednjeg intenziteta, suhi kolnici, a na istarskom Ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. A vozače svuda se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da budu strpljivi u prometu i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Kroz minutu i pol idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra studija Poreč.

0: faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
1: Ovo ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka Engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov i idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
2: Utakmica počinje u 22 sata prema našemu vremenu, a prijenos je na našem drugom programu. O vatrenima i u emisiji A sada vlada, u kojoj je gostovao ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Posjetio je kamp vatrenih u Aleksandriji i dojmovi su odlični, predviđanja optimistične.
3: Ja sam se i vratio jučer iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Washingtona, odnosno iz Aleksandrije, gdje je naš kamp, gdje smo imali jedan veliki promotivni događaj, jedna proslava, povijest međusobnih odnosa između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i to najviše kroz povijest, jednim dijelom kroz turizam. Imao sam priliku provesti dosta vremena s našim dečkima. Jako su spremni, jako su fokusirani, rade ozbiljno. Mislim da i kod njih onako jedna pozitivna nervoza, jedva čekaju da zaigramo tako. Da, evo, ja se nadam da će biti tekako uspješna danas utakmica.
2: Neizbježno je pitanje za ministra, bilo je i ono o izboru vodstva Hrvatskog olimpijskog odbora. Evo odgovore.
3: Vlada se neće na bilo koji način miješati u taj cijeli proces. Ne pada na pamet, jer uvjetno rečeno kada bi se miješali, onda bi sutra preuzimali odgovornost za nešto što će tamo događati. To nam definitivno ne pada na pamet. Ono što tražimo i što insistiramo da Hrvatski olimpijski odbor bude složen na način da prati sve one promjene u sportu koje smo najavili, koje smo pokrenuli i novo vodstvo kogod to da bude, da nam bude na određeni način produžena ruka i da budu voljni raditi na temeljitu promjenu. Zato što očito je da je sve ovo što se događalo pokazalo određene manjkavosti. Mi smo reagirali brzo, odgovorno, čvrsto. Predložili smo jedan novi model financiranja sporta, odabira načina, kriterije kako se novac dodjeljuje, ali što je najvažnije, jedan izrazito transparentan model u kojem će se praktički u stvarnom vremenu moći pratiti javno dostupni podaci, gdje se troše sredstva, na koji način, i to kroz naš nacionalni informacijski sustav u sportu.
2: Sabor će raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i to prema prijedlogu stranke Možemo. Cilj je, poručuju iz Možemo, da se mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u ratu nastavili raditi povećaju za 20%. Najavljena je i rasprava o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podupro Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. Bude li prekosutra izglasan, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Zasjeda i vlada. Na dnevnom je redu uz ostalo prijedlog odluke o osnutku Vijeća za regionalni razvoj. Nacrt prijedloga strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu od tekuće do godine 2035. te prijedlog odluke o nabavi 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode te Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.
4: Vremenska prognoza.
2: Biće je pretežno sunčano, no poslije podne i navečer, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na moru ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1979. godine Anita Ward uspjela do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Ring My Bell. Bio je to jedini gospel hit za ovu pjevačicu iz Memphisa. Tako je postala One Hit Wonder. Slušamo Anitu Ward i Ring My Bell.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji kolone povremeno su u zonama radova. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje u zonama radova te da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju. Od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Zbog snimanja filma u kratkim intervalima od 17 do 21 sat prekidat će se promet na otoku Pagu na državnoj cesti 106 između Miškovića i Paškog mosta. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista, pa vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan, osobito na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti naselje Starići u vremenu od 8.30 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala i vlaga zraka 1018 hektopaskala i vlaga zraka 72%.

vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga zbog izgradnje punog profila autoceste ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Leila Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Leiline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Leila Zahirović. To može samo planet.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Lego. Lego. Lego.

0: Marketing Radio Centra. Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, energija, talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u kafe baru Yesterday. Ne propustite!
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas Turistička zajednica i Grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.

0: je 700, ko da mi je 300 godina.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

lokalne vijesti. Poreč je vodeći hrvatski grad po broju novo otvorenih poduzeća na 1000 stanovnika. Prema najnovijoj analizi poduzetničke aktivnosti u Poreču se otvara 6,68 novih poduzeća na 1000 stanovnika, što je najbolji rezultat među svim hrvatskim gradovima i još jedna potvrda snažnog gospodarskog razvoja grada. Riječ je o pokazatelju koji ne odražava samo poduzetničku aktivnost, već i kvalitetu poslovnog okruženja, koje se godinama sustavno razvija kroz ulaganja u infrastrukturu, poduzetničke potpore, poslovne zone te programe usmjerene na razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. Snagu poreškog gospodarstva potvrđuju i brojni drugi pokazatelji. Naš grad se godinama ubraja među hrvatske gradove s najizraženijom poduzetničkom aktivnošću, velikim brojem obrtnika i visokom zaposlenošću, zbog čega je bio i finalist izbora za najbolji hrvatski grad u kategoriji gospodarstva. Uz snažan turistički sektor, grad uspješno razvija i druge gospodarske djelatnosti te kontinuirano privlači nove investicije. Važan dio razvoja čini ulaganja u gospodarsku infrastrukturu. Grad kontinuirano ulaže u širenje i opremanje gospodarskih zona, prometnu povezanost te kontinuirano ulaže u širenje i opremanje

0: šestu godinu za redom provodi program poticanja razvoja poduzetništva kojim poduzetnicima osigurava bespovratne potpore za pokretanje poslovanja, digitalizaciju, nabavu opreme, inovacije, pripremu EU projekata i ulaganja u obnovljive izvore energije. Posebna mjera odnosi se na subvencioniranje boravka djece u vrtiću za poduzetnice početnice, a u posljednjih 5 godina potpore je iskoristilo više od 330 poduzetnika i obrtnika. Poreć posebnu pažnju posvećuje i povezivanju mladih s tržištem rada. Sajam karijera pokrenut je kao odgovor na potrebe mladih iskazane kroz lokalni program za mlade grada Poreća i ove godine okupio učenike, poslodavce i obrazovne institucije iz Hrvatske i inozemstva. Mladima su predstavljene mogućnosti obrazovanja, potrebe tržišta rada te prilike za buduće zapošljavanje i razvoj karijere. Načelnik općine Vižinada, Marko Ferenac, potpisao je ugovor s 20 poljoprivrednika koji su ostvarili pravo na nepovratne potpore iz općinskog proračuna. Riječ je o sredstvima koja su im dodijeljena temeljem javnog natječaja unutar programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju općine Vižinada za 2026. godinu. Natječaj je bio otvoren do 8.5. Nakon što su pregledane sve pristigle prijave, potpore su dodijeljene za 20 projekata u ukupnom iznosu od 16.589 eura. Ugovori koji su uručeni poljoprivrednicima predstavljaju nastavak aktivnosti kroz koje općina Vižinada pruža snažnu podršku razvoju lokalne poljoprivrede. To se među ostalim očituje kroz činjenicu da je iznos potpora za lokalne poljoprivrednike sada udvostručen u odnosu na prošlu godinu. Na taj je način općina potvrdila svoje usmjerenje ka daljem jačanju i razvoju poljoprivrede na svom području. Posebno veseli podatak da je čak 7 potpora dodijeljeno mladim poljoprivrednicima koji su sukladno programu ostvarili pravo na uvećanje potpore od dodatnih 20%. To je iznimno pozitivan pokazatelj i potvrda da se sve više mladih odlučuje ostati na ruralnom području i svoju budućnost graditi upravo u poljoprivredi. Najveći dio potpora dodijeljen je za ulaganja u nabavu poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme te za podizanje višegodišnjih nasada. Posljednjih dana istarska policija zaprimila je više dojava građana koji su na mobilni uređaj dobili SMS poruku koje se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. U porukama se navodi kako je vozilo u njihovom vlasništvu prekoračilo brzinu te se upućuje građane da kaznu mogu platiti online u roku od 48 sati. Nakon tog razdoblja osoba će morati osobno doći u policijsku postaju i da se mogu primijeniti dodatne naknade. Iz policije još jednom upozoravaju građane da policija ne šalje građanima obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka te da ako prime takvu poruku ne odgovaraju na nju niti ne slijede poveznicu u poruci. Radi se o obliku takozvanog smishinga, to jest prevari, kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Više informacija o različitim oblicima prevara i kako se zaštititi građani mogu saznati na stranici web Heroi.
1: Vijesti iz sporta.
0: Craig Galatea uspješno je završila sezonu na 35. prvenstvu Hrvatske u ritmičkoj gimnastici. Na prvenstvu je u apsolutnom programu nastupilo ukupno 52 natjecateljice, dok je u slobodnom programu sudjelovalo čak 117 gimnastičarki iz cijele Hrvatske. Craig Galatea natjecanje je završila s ukupno 4 osvojene medalje, 2 zlatne, 1 srebrnom i 1 brončanom. U apsolutnom programu klub je predstavila juniorka Umar Madani, osvojila je 6. mjesto u višeboju, 4. mjesto s obručem, 5. s loptom i ostvarila najbolji rezultat među istarskim natjecateljicama u svojoj kategoriji i uspješno obranila naslov regionalne prvakinje. U kategoriji mlađih juniorki u zahtjevnoj A kategoriji više boja nastupila je Stefani Valenta, a u kategoriji kadetkinja Lana Đurić. Odlične rezultate Craig Galatea ostvarila je u individualnom slobodnom programu. Među mlađim juniorkama Lena Stanislavić

0: Slava Mrkobrada osvojila je 7. mjesto u Višeboju, 7. je bila i s obručem i s loptom. Erina Avdiju bila je prva u vježbi s čunjevima, dok je Gala Velenik osvojila srebrnu medalju. U kategoriji kadetkinja Viktorija Jovanovski osvojila je 3. mjesto u vježbi s loptom, a uspješna je bila i Lena Velenik. Među mlađim kadetkinjama Dea Červar osvojila je 1. mjesto u vježbi s loptom, a posebne emocije obilježile su nastup najmlađih djevojčica koje su po prvi put nastupile na državnom prvenstvu, a to su bile Alegra Velenik, Karla Čitar, Mara Cvitković, Matea Krešić i Alba Abdiju. Nakon uspješnog završetka natjecateljske sezone gimnastičarke očekuje kratki predah, a zatim i tradicionalni ljetni kamp Galatea koji će i ove godine okupiti djevojčice kroz treninge, druženje i stvaranje novih sportskih uspomena. Triatlon klub Poreč imao je vrlo aktivan vikend, 3 natjecanja u 3 dana te jedno međunarodno i jedno lokalno natjecanje. Petak su otvorili sa 6. Fortness Run 2026. u Puli, staza puna austro-ugarskih tvrđava i pogleda na more. Sjajne rezultate postigli su Antonio Puniš, 1. mjesto ukupno, i Marko Horvat, 2. mjesto ukupno. Zdravko Rajić, Mladen Kerin, Sebastian Nicoletti i Mateo Popić također su bili uspješni sa 12., 14., 27. i 61. mjestom. U subotu u Balama održao se Outdoor Festival 2026. Plivanje u moru, kamp Montperin. Sebastian Nicoletti osvojio je 20. mjesto, Marko Horvat 28. te Zdravko Rajić 35. U nedjelju se održao XCM Bale 2026. mountain bike 30 km, gdje je na startu bilo 7 članova triatlon kluba Poreč i postigli su sjajne rezultate. Sebastian Nicoletti bio je 11. Dejan Brević 13. Goran Saršun 16. Zdravko Rajić 18. i tako dalje. Vikend se zaokružio rezultatom s međunarodne scene. Naime, Đurđica Orepić je u nedjelju nastupila na Ironman Tours u Francuskoj i to na punoj Ironman distanci. Završila je u vremenu 11 sati 29 minuta 16 stotinki u dosta teškim uvjetima i uz to osigurala 1. mjesto u svojoj kategoriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku, a popodne uz obalu moguća je i slaba kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Biće tiho ili vjetar jugozapadni i sjeverozapadni 4 do 10, popodne i do 14 čvorova. More 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti i dalje mogućnost umjerene ili povećane naoblake, lokalno uz kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab, na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Maksimalna dnevna temperatura ide preko 30.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
4: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
5: Gambetići ponovno postoji središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanal u Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelja automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
1: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone, 26. subota, Planet, Lejla Zahirović. To može samo Planet.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, krećemo sa znakom Ovna. Recite samo ono što mislite i mislite onome što radite. Previše priče, razmišljanja i komplikacija samo će otežati posao. Do četvrtka sve će se odvijati sjajno. Posao, ljubav, obitelj. Iskoristite ove dane da se dobro odmorite i opustite. Za vikend, naročito u subotu, budite obazrivi prema partneru. Vaša hladna priroda mogla bi izazvati svađu. Nedjelju iskoristite da se posvetite samo sebi. Kozmetički tretmani, slatkiši, spa centar, bilo šta što vas veseli. Bik. Neobičan pristup rješavanju problema dati će dobre rezultate, bilo da se radi o poslu, društvenom životu ili romansi. Odložite krpe za čišćenje, metle i kemijske preparate. Posvetite se nekim dubljim, većim i značajnijim stvarima kao što je interesantno otkriće, razrada ideja ili edukacija. Petak i subota neka budu dani za ljubav. Otputujte negdje sa voljenom osobom. Ako je moguće, spojite i nedjelju i uživajte ne misleći ni na što. Blizanci. Ovi dani ne donose baš najsjajniju energiju, pa sve što ste planirali odložite za kraj tjedna. Do tog dana budite pažljivi i povučeni. Danas i sutra ćete biti u centru pažnje i osjećat ćete se sjajno. Tako ćete i izgledati. Ljudi će se jednostavno lijepiti za vas. Ako u petak ili subotu netko bude previše fin i prisan prema vama, pripazite, nemaju svi dobre namjere. Ako vam krajem tjedna neki prijatelj bude tražio pomoć, pružite je. Pružite ruku u nevolji. Ako ne dobijete zahvalnost, nemojte brinuti, karma će vam vratiti. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
3: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi rak. Ovi dani vam donose bujicu riječi, puno komunikacije i uzbuđenja, ali i mogućnost da zbog toga propustite obaviti neke važne stvari vezane za posao. Nemojte se previše zanositi. Prvo riješite obaveze, a poslije se prepustite uživanju i opuštanju. Danas i sutra bit ćete u delikatnoj situaciji kada je ljubav u pitanju. U razgovoru budite suosjećajni, nježni i potrudite se da budete što bolji psiholog. A vikend? Avantura, inspiracija i romansa su na pomolu. Iskoristite ih u potpunosti da poboljšate kvalitetu svog života. Lav. Ovih dana vi pokušavate sakriti svoje osjećaje. Zbog čega? Zvijezde su vam naklonjene i slobodno se izrazite. Danas i sutra vodite se izrekom da je dom tamo gdje je srce i nemojte previše kalkulirati. Ako vam je stalo do nekoga, prepustite se konačno. Za vikend ćete doći u sukob sa nekim ko je rogat i tvrdoglav baš kao i vi. Netko mora popustiti, možda ste to baš vi. Ali ako popustite, nemojte to shvatiti tragično, već izađite iz bitke kao pobjednik. Nedjelja je povoljna za ljubav. Bićete šarmantni i neodoljivi. Djevica. Ovi dani su povoljni za sklapanje novih kontakata. Bez obzira na to da li se radi o poslu ili o društvenom životu, slobodno budite otvoreni i recite sve što mislite. Danas i sutra bit ćete poprilično konzervativni i neće vam odgovarati da radite neke stvari koje smatrate da vam ne dolikuju i ne morate. Radite samo ono što vama odgovara, nije sve u novcu i materijalnim stvarima. U petak i subotu bit ćete aktivni i skoncentrirani, pa iskoristite pametno ove dane. Nedjelja je dan za odmor većini ljudi, pa i vama. Idite u prirodu ili se opustite uz voljene osobe.

Poštovani slušatelji, na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi Vaga. Brzovoljnost nije pravi način da započnete dan. Nađite način da je izbjegnete tako što ćete otići na vježbe ili se poslužiti nekom poslasticom. Inače, do četvrtka očekujte da će vam moral skočiti naglo, pa ćete imati puno energije i inspiracije da ideje koje nosite u sebi konačno provedete u djelo. U petak i subotu ćete se osjećati ekstravagantno i ponašati ležerno. To jest lijepo, ali vodite računa o svom budžetu. Ako se previše zanesete, upast ćete u neželjene dugove. Jednostavnost je najbolje rješenje za sve. U nedjelju pospremite nered u svom domu. Škorpion, ako ovih dana budete neodlučni, organizirajte skup konzultanata. Neka to budu kolege sa posla ako se radi o profesionalnoj strani života, ili prijatelji ukoliko se radi o privatnoj stvari. Ako ništa drugo, kao posmatrači, moći će vam dati objektivno mišljenje i procjenu situacije u kojoj se nalazite. Pazite da nekome ko vam je blizak ne povrijedite ponos ili osjećaje. Od petka pa do kraja tjedna bit ćete samouvjereni, kreativni, nadahnuti i inspirativni. Ljubav, posao, zabava, sve će biti baš onako kako vi želite. Strijelac, mozak vam ovih dana radi vrlo brzo, toliko brzo da vaša usta ne mogu to sve tom brzinom ispratiti. Usporite malo kako se ne biste potpuno sludili i kako vas okolina ne bi protumačila kao zbunjenu osobu. Od danas nadalje trudite se da budete okruženi ljudima, radite u grupi i slobodno vrijeme iskoristite za prijatelje. Krajem tjedna spremite se za bujicu obaveza. Taman kada pomislite da se poslu približava kraj, nove obaveze će vas iznenaditi i nećete imati kud. Nemojte očajavati, pokažite svima da ste sposobni da se prilagodite svakoj situaciji. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ovih dana vi ste osjetljiviji nego inače, pa bi se i svakodnevno časkanje moglo pretvoriti u ozbiljan razgovor iz srca. Danas i sutra osobni projekt ili neki projekt vezan za posao mogao bi naletjeti na barijeru koja vam djeluje nesavladivo. Vjerujte u karmu. Ako ste bili dobri i pomogli nekome kome je bilo potrebno, sada će vam se vratiti. Ako ne, sljedeći puta vodite računa. Krajem tjedna vi ćete biti ispunjeni sjajnim vibracijama i svi će željeti biti u vašem okruženju. Pronađite način da se u nedjelju maksimalno opustite. Vodenjak. Čuvajte se zamke, naročito kada je novac u pitanju. Mjenjačnice, restorani, pozajmica, shopping, bilo kakav posao sa novcem nije povoljan ovih dana, pa ukoliko je moguće ostavite sve za sljedeći period. Inače, od danas pa do petka kombinacija vašeg intelekta i instinkta će vam omogućiti da izaberete pravi izbor i potez. Za vikend očekujte senzaciju. Netko vama blizak će vam, baš kada budete mislili da je vrijeme za odmor, prirediti kaos koji ćete dugo pamtiti. Ostanite pribrani. I za kraj ovotjednog horoskopa, tu su ribe. Ono što čujete ovih dana zvuči vam prilično slatko, ali da li je to istina? Dobro povedite računa da ne nasjednete na nečije lijepe laži, naročito kada je posao u pitanju. Nemojte biti paranoični i uplašeni, samo oprezni. Današnji i sutrašnji dan proći će u ispitivanju, istraživanju i učenju. Očekuje vas osobni napredak, pa se potrudite da date sve od sebe. Petak i subota su povoljni dani za vas, naročito kada je zabava u pitanju. Optimizam, iskrenost i smisao za humor će izbijati iz vas na sve strane. U nedjelju neko vrijeme provedite sami, morate se odmoriti i opustiti. Poštovani slušatelji, bilo je ovo svih 12 znakova ovotjednog horoskopa. A šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata u Dallasu protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Više Vladimir Horvat.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Nakon uspješnih priprema, hrvatski nogometaši večeras će dvobojem protiv Gordog Albiona otvoriti svoj sedmi nastup na svjetskim prvenstvima. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, svakom slučaju ne samo se braniti, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
2: Kapetan Luka Modrić naglašava samopouzdanje u momčadi.
4: Teška utakmica nas čeka protiv jednog odličnog protivnika, ali imamo i mi vjeru u sebe. Kao što je izbornik rekao, dobro smo radili, dobro smo se pripremili, nadam se da ćemo to moći prezentirati na terenu.
2: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na našem drugom programu, a posebna je emisija uoči utakmice u 20:30. Od 1 sat poslije ponoći drugi susret u skupini igrat će Gana i Panama. U skupini K od 19 sati igrat će Portugal i Demokratska Republika Kongo, a od 4 sata ujutro Kolumbija i Uzbekistan. Leo Messi postao igrač s najviše pogodaka u povijesti svjetskih prvenstava, postigavši hat-trick u noćešnjem slavlju Argentine protiv Alžira od 3-0. Mbappé je predvodio Francusku u slavlju protiv Senegala od 3-1, Holand Norvešku u slavlju protiv Iraka od 4-1, a Austrija je s 3-1 bila bolja od Jordana.
0: Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Navijači su već sinoć prema lokalnom vremenu priredili spektakl na ulicama Dallasa. Poslušajmo očekivanja američkih Hrvata i navijača iz domovine.
5: Jan Vodopić ovdje, rođen u Chicagu, ovdje došao u Dallas.
0: Poslušajmo očekivanja američkih

0: da daju gol.
1: 2-0. Modrić i ovaj, kak se zove, Guardiolo.
2: Pobjeda Hrvatske.
3: Ko će zabiti?
2: Pa, ko Bog, da, Sučić i nek bude Kramarić.
4: Utakmicu Vatrenih nestrpljivo čekaju i članovi vlade. Evo njihovih predviđanja. Branko Bačić, Gordan Grlić Radman, Ivan Šipić i premijer Plenković.
5: Što očekujem? Očekujem pobjedu. Pa bilo koju, samo da je pobjeda.
6: 3-0 za Hrvatsku. Ja sam uvijek bio optimističan.
7: Želimo sretno našim Vatrenima. Neka opet raspolože naš narod. Razvesele, neka daju sve o sebe. I što drugo reći? Igraj moja Hrvatska.
8: Koji danas želimo uspjeh na prvoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva s Engleskom.
4: Vijesti. Uhićen je član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći kod splitskih vrata u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Iz Splita nam se javlja Joško Kržalj. Joško, imali službenih informacija?
9: Da, prije svega srdačan pozdrav iz Splita. Dobili smo službeno priopćenje policije Splitsko-dalmatinske. Evo ovako piše, točno citirat ću ih. Obavještavam vas da se u ovom trenutku provodi kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjim državljanom Hrvatske koji je uhićen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, ugrožavanje posebnih vrsta prometa iz članka 225. stavak 4 u svezi kaznenog zakona. Nakon dovršetka istraživanja uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku. Neki mediji su objavili da je riječ o prvom časniku putničkog katamarana koji je sudjelovao u ovome prometnom sudaru. Međutim, nećemo sada špekulirati je li to prvi časnik ili kapetan. U svakom slučaju odgovorna osoba koja je bila u brodu. Mi smo za komentar zamolili kapetana Sanjina Dumanića koji je već u programu Hrvatskog radija nagovijestio da je u pitanju ljudski faktor.
10: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Očito nisu. Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar. Da li je bio manevar? Mi to ne znamo. Ako je dolazio do ukrštavanja kurseva, znači idemo pravilo desne strane. U tom slučaju naravno veća krivnja dolazi na brod koji je bio lijevo, odnosno na katamaran. Ako su povisni od kutu pod kojim su se oni ukrštavali, možda govorimo o pretjecanju. Ako je pretjecanje, onda opet krivnja dolazi na katamaran. Mi to ništa ne znamo. Naravno policija vodi istragu, vode službe vode istragu. Oni znaju daleko više, ali u ovom spletu okolnosti gdje je 4 mrtvih, a možemo sigurno tvrditi da nije bilo osmatranja, mislim da je ljudski faktor, netko tu snosi veliku odgovornost.
9: Daljna istraga će pokazati tko je odgovoran, a slijedi naravno i dugotrajan proces vađenja potonule jedrilice.
4: Bio je to uživo iz Splita Joško Kržalj, a uhićenje člana posade komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Prema do sada utvrđenim činjenicama postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
4: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na najavljene izmjene kaznenog zakona i uvođenje kazne doživotnog zatvora.
8: Uveo bi se i novi institut koji bi bio uređen posebnim zakonom, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu pod posebni nadzor. Na taj način društvo štitimo od osoba koje su izdržale kaznu, ali kod kojih stručna procjena pokazuje da i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za život, tijelo, slobodu ili spolni integritet drugih.
4: Sabor raspravlja o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je do sad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Vladajući hvale kandidata za novog guvernera, iz oporbe očekivano stižu kritike. Snježana Miljak.
0: Da je dosadašnji put i uspjeh Ante Žigmana pokazatelj za novu dužnost koju...

0: preuzima smatraju u Ministarstvu financija. Državna tajnica Tereza Rogić-Lugarić.
1: Kad se danas osvrnemo na cjelinu mandata doktora Ante Žigmana, možemo zaključiti kako iza sebe ostavlja instituciju koja je međunarodno vidljivija, stručnije profilirana i snažnije pozicionirana nego što je bila u trenutku kad je preuzimao dužnost predsjednika Upravnog vijeća.
0: Mnogobrojna pitanja stižu iz oporbe. Dalibor Paus iz IDS-a i Mirela Ahmetović, SDP.
2: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
3: Niste rekli ništa o tome kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga.
0: Da je Žigman ispunio zadaće koje bi trebao vodeći HANFA-u i da će uspješno voditi HNB, ističu u HDZ-u Ante Sanader i Josip Borić.
4: Da je HANFA-u ostavio u puno boljoj situaciji, stigao je rad i kvalitetu nego što je zatekao. To je sigurna garancija da će novi posao raditi isto tako dobro.
5: Saborski odbor je raspisao poziv. Samo jedan klub Hrvatske demokratske zajednice, predložio kandidata. Svi ovi koji govore o problemima inflacije, monetarne politike, cijenama u trgovini su spavali 8 dana. I sada oni govore da čovjek ne valja.
0: Bude li potvrđen Ante Žigman, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Glasovanje o Žigmanu očekuje se sutra.
6: Vijesti. Čelnici najrazvijenih zemalja svijeta ujedinjeni su u potpori Ukrajini. Istaknuto je to na sastanku G7 u francuskom Evijanu. Najavili su povećanje vojne potpore Kijevu, ali i nove sankcije Rusiji. Poduprli su i američki mirovni sporazum s Iranom, koji bi se preksutra trebao potpisati u Švicarskoj.
7: Vremenska prognoza.
6: Pretežno sunčano, navečer uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka, mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
7: Vijesti.
6: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

12 je sati 33 minuta, idemo još jednom s informacijama koje kažu. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, a vlaga zraka 68%. UV indeks je dosta visokih 7. Unatoč tome što je vrijeme u Poreču umjereno do pretežno oblačno trenutno. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču za još koji stupanj Celzijev. A puše slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze. Šire od 3 metra u oba smjera uslijed radova na izgradnji punog profila autoceste, odnosno duplanju traka. Mole se vozači svuda da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Također i da u prometu budu strpljivi, zato je za očekivati gužve na glavnim prometnicama i graničnim prijelazima. A mi idemo dalje s programom. Za 15 minuta bacamo se na današnji glazbeni tris.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu, vrlo melodični glazbeni tris usmjeren u Dautu, i to zašto? Zato jer Eric Matthew Stefani je rođen na današnji datum 1967. godine. Eric je jedan od osnivača No Dauta i stari brat Gwen Stefani. Glazbenik, ali i animator. U svojoj karijeri, većinu, to jest rani dio karijere, odradio je baš u bendu No Doubt od 1986. godine. A koju godinu kasnije, 1989. godine, čak je u bagažu raditi kao animator na ništa manje nego Simpsonima.

Nastavio je raditi na Simpsonima i nakon što su postali veliki televizijski uspjeh, pa je tako bio podijeljen karijerno između benda No Doubt i ove animacijske karijere skako je strane na stranu. No Doubt je napustio 1994. godine. Prije njihovog trećeg albuma, Tragic Kingdom. A nakon što je napustio band, posvetio se punom radnom vremenu u animaciji Simpsona.

Bend je bio aktivan, dakle, kroz cijele 90. i većinu 2000-ih do negdje 2008. prilike kada su se razišli, ali zatim su opet imali jedan reunion i obavili jednu povratničku turneju skupa. 15. su se ponovno bili razišli, a onda su se 22. ponovno skupili. Slušali smo dakle njihov veliki hit Don't Speak, trenutno slušamo Ex-Girlfriend i zatim ćemo još poslušati Just a Girl od No Doubta.

0: marketing Radio Centra.
1: Sveti Lovreć postaje pozornica međunarodnog glazbenog susreta. U subotu 20. lipnja od 19 sati na Trgu Placeta održava se prvo izdanje međunarodnog festivala limenih glazbi Santi Laurenti Music Festival. Uz domaćina limenu glazbu Kuda Matka Laginje Sveti Lovreć nastupit će gradska glazba Trsat Rijeka, gradska glazba Krk, Združeni puhački orkestar Delnice Vrbovsko, te gosti iz Slovenije, veterani Mengeške godbe. Dođite, poslušajte vrhunske orkestre i provedite večer ispunjenu glazbom u Svetom Lovreću. Ulaz besplatan.
2: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta!
3: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Leila Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Leiline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Leila Zahirović. To može samo planet.
4: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora. Uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.

0: Marketing Radio Centra. Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, energija, talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u kafe baru Yesterday. Ne propustite!
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.

lokalne vijesti. Poreč je vodeći hrvatski grad po broju novo otvorenih poduzeća na 1000 stanovnika. Prema najnovijoj analizi poduzetničke aktivnosti u Poreču se otvara 6,68 novih poduzeća na 1000 stanovnika, što je najbolji rezultat među svim hrvatskim gradovima i još jedna potvrda snažnog gospodarskog razvoja grada. Riječ je o pokazatelju koji ne odražava samo poduzetničku aktivnost, već i kvalitetu poslovnog okruženja, koje se godinama sustavno razvija kroz ulaganja u infrastrukturu, poduzetničke potpore, poslovne zone te programe usmjerene na razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. Snagu poreškog gospodarstva potvrđuju i brojni drugi pokazatelji. Naš grad se godinama ubraja među hrvatske gradove s najizraženijom poduzetničkom aktivnošću, velikim brojem obrtnika i visokom zaposlenošću, zbog čega je bio i finalist izbora za najbolji hrvatski grad u kategoriji gospodarstva. Uz snažan turistički sektor, grad uspješno razvija i druge gospodarske djelatnosti te kontinuirano privlači nove investicije. Važan dio razvoja čini ulaganja u gospodarsku infrastrukturu. Grad kontinuirano ulaže u širenje i opremanje gospodarskih zona, prometnu povezanost te komunalnu infrastrukturu koja stvara preduvjete za nova ulaganja i otvaranje radnih mjesta. Jedan od projekata razvoja poduzetničkog okruženja je i poduzetnički inkubator u Užbandaju, koji ove godine obilježava 10 godina rada. Nekadašnji zapušteni društveni dom pretvoren je u suvremeni centar za poduzetnike početnike s uredskim prostorima, edukacijama, zajedničkim sadržajima i stručnom podrškom. Kroz inkubator su tijekom godina prošli brojni obrti i trgovačka društva iz raznih djelatnosti, a mnogima je upravo ondje omogućen prvi ozbiljni poslovni razvoj. Grad već 12. godinu za redom provodi program poticanja razvoja poduzetništva kojim poduzetnicima osigurava bespovratne potpore za pokretanje poslovanja, digitalizaciju, nabavu opreme, inovacije, pripremu EU projekata i ulaganja u obnovljive izvore energije. Posebna mjera odnosi se na subvencioniranje boravka djece u vrtiću za poduzetnice početnice, a u posljednjih 5 godina potpore je iskoristilo više od 330 poduzetnika i obrtnika. Poreč posebnu pažnju posvećuje i povezivanju mladih s tržištem rada. Sajam karijera pokrenut je kao odgovor na potrebe mladih iskazane kroz lokalni program za mlade grada Poreča i ove godine okupio učenike, poslodavce i obrazovne institucije iz Hrvatske i inozemstva. Mladima su predstavljene mogućnosti obrazovanja, potrebe tržišta rada te prilike za buduće zapošljavanje i razvoj karijere. Zamjenica župana Jessica Aquavita, pročelnica za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade te Abateli, pročelnik za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica, boravili su u službenom posjetu autonomnoj pokrajini Trento Italiji, gdje su sudjelovali na sastanku posvećenom zaštitica, boravili su u službenom posjetu autonomnoj pokrajini Trento Italiji, gdje su sudjelovali na sastanku posvećenom zaštiti i

u dvijema pograničnim regijama koje dijele bogatu povijest i multikulturalnu baštinu. Zamjenica Akvavita predstavila je Istarsku županiju, Talijansku autonomnu nacionalnu zajednicu te zakonodavni okvir kojim se štite njezina prava. Istaknula je da se Istra ponosi svojom jezičnom i kulturnom raznolikošću koju sustavno njeguje i promiče, a uz aktivnosti usmjerene na očuvanje talijanskog jezika kao službenog jezika i materinskog jezika autohtone talijanske zajednice, Istarska županija podupire i brojne projekte očuvanja lokalnih dijalekata koji predstavljaju važan dio našeg identiteta. Pročelnica Batel predstavila je projekte koje Istarska županija provodi radi očuvanja dvojezičnosti i promicanja talijanskog jezika. Među njima su postavljanje dvojezične prometne signalizacije, organizacija tečajeva talijanskog jezika za djelatnika javnih ustanova i gradova te za djecu predškolske dobi u vrtićima s hrvatskim nastavnim programom, kao i financiranje informativnih sadržaja na talijanskom jeziku. Pročelnik Torbica predstavio je festival istrovenetskog narječja koji organizira Talijanska unija uz podršku Istarske županije s ciljem očuvanja i promicanja istrovenetskog dijalekta kao važnog dijela identiteta talijanske nacionalne zajednice u Istri. Osvrnuo se i na sporazum o suradnji koji je Istarska županija inicirala s Talijanskom unijom te gradovima i općinama u kojima se istrovenetski još uvijek govori, a kojima se potpisnici obvezuju na njegovo očuvanje i promociju. Dodatno je predstavljen i projekt zavičajne nastave namijenjen pedagoškim ustanovama, a čiji je cilj istraživanje, upoznavanje i valorizacija bogate povijesne, kulturne, jezične i prirodne baštine Istre. Tijekom susreta održan je i okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici jezičnih manjina Trentina te predstavnici kulturnih institucija i nadležnih službi autonomije pokrajine Trento. Razgovaralo se i o izazovima očuvanja manjinskih jezika, prijenosu kulturne baštine na mlađe generacije te mogućnostima buduće suradnje i razmjene dobrih praksi. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac potpisao je ugovor s 20 poljoprivrednika koji su ostvarili pravo na nepovratne potpore iz općinskog proračuna. Riječ je o sredstvima koja su im dodijeljena temeljem javnog natječaja unutar programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju općine Vižinada za 2026. godinu. Natječaj je bio otvoren do 8.5. a nakon što su pregledane sve pristigle prijave, potpore su dodijeljene za 20 projekata u ukupnom iznosu od 16.589 eura. Ugovori koji su uručeni poljoprivrednicima predstavljaju nastavak aktivnosti kroz koje općina Vižinada pruža snažnu podršku razvoju lokalne poljoprivrede. To se među ostalim očituje kroz činjenicu da je iznos potpora za lokalne poljoprivrednike sada udvostručen u odnosu na prošlu godinu. Na taj način općina potvrdila svoje usmjerenje ka daljem jačanju i razvoju poljoprivrede na svom području. Posebno veseli podatak da je čak 7 potpora dodijeljeno mladim poljoprivrednicima koji su sukladno programu ostvarili pravo na uvećanje potpore od dodatnih 20%. To je iznimno pozitivan pokazatelj i potvrda da se sve više mladih odlučuje ostati na ruralnom području i svoju budućnost graditi upravo u poljoprivredi. Najveći dio potpora dodijeljen je za ulaganja u nabavu poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme te za podizanje višegodišnjih nasada. Budući da se danas u 22 sata odigrava nogometna utakmica hrvatske reprezentacije s reprezentacijom Engleske, policijska uprava Istarska poziva građane, pogotovo one koji će utakmicu pratiti na javnim mjestima i ugostiteljskim objektima, da dostojanstveno bodre reprezentaciju te da izbjegavaju protupravna ponašanja. Naime, uz očekivane oblike ponašanja kao što su glasno navijanje, pjevanje i korištenje zvučnih signala, ponekad
ponekad se događa da pojedinci pale baklje ili koriste druga pirotehnička sredstva, razbijaju boce, uništavaju interijer, te da prilikom vožnje ugrožavaju svoju sigurnost, ali i sigurnost drugih osoba. Uvažavajući želju građana da navijanjem podrže hrvatsku nogometnu reprezentaciju, policija apelira na navijače da pritom vode računa i o sigurnosti, kako vlastitoj, tako i drugih osoba. Pozivaju se navijači da se prilikom

0: Tijekom praćenja utakmice ponašaju civilizirano te da navijaju fair i korektno bez izazivanja incidenata. U vrijeme odigravanja utakmica policijski službenici Policijske uprave Istarske pojačano će obilaziti sva mjesta na kojima će se organizirati gledanje prijenosa utakmice hrvatske reprezentacije.
1: Vijesti iz sporta.
0: Triatlon klub Poreč imao je vrlo aktivan vikend, tri natjecanja u tri dana te jedno međunarodno i jedno lokalno natjecanje. Petak su otvorili sa šestim Fortness Run 2026. u Puli, staza puna austro-ugarskih tvrđava i pogleda na more. Sjajne rezultate postigli su Antonio Puniš, prvo mjesto ukupno, i Marko Horvat, drugo mjesto ukupno. Zdravko Rajić, Mladen Kerin, Sebastian Nicoletti i Mateo Popić također su bili uspješni sa 12., 14., 27. i 61. mjestom. U subotu u Balama održao se Outdoor Festival 2026. Plivanje u moru, kamp Montperin. Sebastian Nicoletti osvojio je 20. mjesto, Marko Horvat 28. te Zdravko Rajić 35. U nedjelju se održao XCM Bale 2026. mountain bike 30 km, gdje je na startu bilo 7 članova triatlon kluba Poreč i postigli su sjajne rezultate. Sebastian Nicoletti bio je 11. Dejan Brević 13. Goran Saršun 16. Zdravko Rajić 18. i tako dalje. Vikend se zaokružio rezultatom s međunarodne scene. Naime, Đurđica Orepić je u nedjelju nastupila na Ironman Tours u Francuskoj i to na punoj Ironman distanci. Završila je u vremenu 11 sati 29 minuta 16 stotinki u dosta teškim uvjetima i uz to osigurala prvo mjesto u svojoj kategoriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku, a popodne uz obalu moguća je i slaba kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Biće tiho ili vjetar jugozapadni i sjeverozapadni 4 do 10, popodne i do 14 čvorova. More 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti i dalje mogućnost umjerene ili povećane naoblake, lokalno uz kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab, na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Maksimalna dnevna temperatura ide preko 30.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
3: Gambetići ponovno postoji središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanalu Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelja automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
4: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
5: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Pa posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra. Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
1: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Lejla Zahirović. To može samo planet.
2: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketinga. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radio.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sveti Lovreć postaje pozornica međunarodnog glazbenog susreta. U subotu 20. lipnja od 19 sati na Trgu Placeta održava se prvo izdanje međunarodnog festivala limenih glazbi Santi Laurenti Music Festival. Uz domaćina limenu glazbu Kuda Matka Laginje Sveti Lovreć nastupit će gradska glazba Trsat Rijeka, gradska glazba Krk, Združeni puhački orkestar Delnice Vrbovsko te gosti iz Slovenije, veterani Mengeške godbe. Dođite, poslušajte vrhunske orkestre i provedite večer ispunjenu glazbom u Svetom Lovreću. Ulaz besplatan.
2: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
3: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje u zonama radova te da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju. Od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Zbog snimanja filma u kratkim intervalima od 17 do 21 sat prekidat će se promet na otoku Pagu na državnoj cesti 106 između Miškovića i Paškog mosta. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista, pa vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan, osobito na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 20.6. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, planet, Lejla Zahirović. To može samo planet.
2: Ovoga petka, 19. lipnja, u 21 sat, kafe bar Yesterday postaje središte mladog rock zvuka. Na pozornicu stiže School of Rock Poreč, energija, talenti, najveći rock hitovi na jednom mjestu. Dođite podržati mlade glazbenike, uživajte u odličnoj atmosferi i provedite večer uz vrhunsku svirku uživo. Vidimo se u petak, 19. lipnja, od 21 sat, u kafe baru Yesterday. Ne propustite!
3: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.

0: Marketing Radio Centra.
1: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora. Uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena.
2: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
3: Gambetići ponovno postoji središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanalu Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelja automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dobar dan, lijep pozdrav cijenjeni slušatelji. Danas od popodnevne ekipe Valova Radio Centra, lijepo toplo, 27 stupnjeva, vlaga 63%, tlak zraka 1017 hektopaskala. Ima i laganog vjetra. Što se narednih dana tiče, ide u sve toplije i toplije, nije ono žuto sunce nego kreće narančasto, a kada je te boje onda smo oko 30 i preko 30 stupnjeva. Krenimo odmah sa sutrašnjim danom. U četvrtak pretežno sunčano, osobito na Jadranu, puhaće ujutro slabo do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura jutarnja 21, maksimalna dnevna do 31 stupanj. Narednih dana pa toplo sunčano, nešto u nedjelju. Kažu i do 33 stupnja, ali ima i nešto oblaka, ima neka kap kiše, to se nikad ne zna. Evo i noćas je padala kiša, ne možemo reći iz vedra neba, ali skoro. Isto tako kažu i u ponedjeljak, bit će poprilično vruće, ali i tu je neka kap kiše. Sreća naša da je barem po ovim prognozama vjetar sjeveroistočni, pa ajde, valjda će nam pomoći malo burice da rashladi tih 30 i kusur stupnjeva. Što se tiče prometa na području našeg grada, nema nekih većih poteškoća, prometa ima, ali nikakvih problema, svi idemo kako treba i neka tako i ostane. HAK javlja da je promet pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, svakako što veći grad, normalno to veća gužva. Gdje su u tijeku radovi, također budite oprezni, mogući su i zastoji te vožnje u koloni. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

17:19 i danas od 17:30 slušamo Infopunkt, u 18:00 lokalne vijesti, u 19:00 glazbeni portreti su na redu, a u 20:00 uključit ćemo se u prvi program Hrvatskog radija i poslušati najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama ulje nastavak dana, temperatura mora je sasvim ok i to je onaj spas koji će nas rashladiti kada bude jako, jako toplo. Budite i dalje uz valove radiocentra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jeste li spremni za povratak u zlatne 80. i 90. Turistička zajednica općine Tar Vabriga poziva vas na veliki retro party u subotu 20. lipnja u prekrasnoj uvali Santa Marina u Vabrigi ispred restorana Alpenon. Od 21 sat čekaju vas najveći hitovi 80. i 90. atraktivne plesačice i vrhunska atmosfera uz DJ-a Luku Montekija. Retro outfit je poželjan, a ulaz slobodan. Vidimo se 20. lipnja od 21 sat u Santa Marini, jer najbolje uspomene nikad ne izlaze iz mode.
2: Dobrodošli na veliko otvorenje sezone 26. u subotu u vaš najdraži planet, jer stiže nam Lejla Zahirović. Ulaz je 10 eura, a uz Lejline hitove plesat ćete do kasno u noć. Veliko otvorenje sezone 26. subota, Planet, Lejla Zahirović. To može samo Planet.
3: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku, gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
5: Info.
6: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radiocentra studija Poreč. Na Cinehill, ili bivši motomunski filmski festival, sada na drugoj lokaciji s drugim imenom, stižu filmski hitovi koji su podigli prašinu u svijetu. Planinski zrak i debeli hlad Fužina od 21. do 26. srpnja postaje kulisa za dijalog o osjetljivim temama današnjice. Gorski kotar ugostiti će naslove koji su tek stigli s najprestižnijih svjetskih festivala. Više informacija možete naći na mrežnim stranicama Cinehill festivala.

0: Info.
1: Info.
0: Info.
1: Punkt.
2: Info. Punkt. Info.
3: Punkt. Info. Punkt. Ritmičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Poreč još su jednom potvrdile svoju kvalitetu i predan rad ostvarivši sjajne rezultate na 35. državnom prvenstvu u slobodnom i apsolutnom programu održanom u Zagrebu. U konkurenciji hrvatskih gimnastičarki u slobodnom programu Porečanke su osvojile ukupno 7 medalja. Ovi rezultati još jednom potvrđuju kvalitetan rad kluba, predanost trenerica i velik trud svih natjecateljica. Nakon uspješne natjecateljske sezone, ritmičarke zasluženo odlaze na kratki predah.

Poreč će od 19. do 21. lipnja ponovno živjeti u znaku dječjeg nogometa. Deveto izdanje međunarodnog nogometnog turnira Dream Cup Poreč, koji će na terenima Zelene lagune okupiti 72 momčadi i gotovo 1300 mladih nogometaša iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Mađarske. Među sudionicima ovogodišnjeg Dream Cupa nalaze se neka od najzvučnijih imena regionalnog nogometa. Uz domaćina nogometni klub Jadran Poreč, na turniru će nastupiti mlađe kategorije hrvatskog prvoligaša nogometni klub Istra 1961 te slovenskog velikana nogometni klub Maribor, no i mnogi drugi zvučni klubovi. Posebnu vrednost ovog Dream Cup turnira predstavlja njegov međunarodni karakter. Prve utakmice Dream Cupa odigrat će se već u petak poslje podne, dok će službeno otvorenje turnira biti upriličeno u subotu prijepodne na terenima Zelene lagune.

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt. Prigodnom svečanošću povodom dana talijanskog dječjeg vrtića Paperino Poreč, polaznici područnog odjela Varvari u utorak su obilježili ovaj dan i predstavili novo uređeno igralište svoje ustanove. Na svečanosti su se polaznici vrtića predstavili sa točkama pred roditeljima i gostima. Uređenje dvorišta i igrališta vrtića, projekt je osmišljen da mališanima donosi novi svijet igre i učenja. Tako na igralištu imaju prilike uživati u piknik zoni s klupicama i stolom, ljuljaški u obliku gnjezda, multifunkcionalnim igralima za jasličarce i vrtičarce, strukturama za penjanje, maloj pozornici, stazicama te antistres podlogama koje omogućavaju sigurnu igru. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

lokalne vijesti. Na području Nove Vasi održana je eko akcija čišćenja trase Parencane u organizaciji udruge Rotonda Nova Vas, Vila Nova u suradnji s lovačkim društvom Zec te uz potporu grada Poreča i usluge Poreč. Akcija je okupila brojne volontere, članove udruga, obitelji i građane koji su zajedničkim radom doprinijeli uređenju i čišćenju jednog od najvažnijih rekreacijskih prostora na području Poreštine. Tijekom akcije prikupljeno je ukupno 2380 kg otpada, a očišćen je značajni dio trase Parencane na dionici Nova Vas-Kuksi. Organizatori su ovom prilikom pozvali sve sugrađane da zajedno vode računa o Parencani kao zajedničkom dobru koje svakodnevno koriste brojni rekreativci, šetači i biciklisti, te da otpad ne odlažu u prirodu. Posebno su istaknuli kako je građanima Poreča na raspolaganju besplatno reciklažno dvorište, što omogućuje odgovorno i propisno zbrinjavanje otpada. Akcija je provedena u sklopu nacionalnog projekta Od izvora do mora, koji promiče zaštitu okoliša, odgovorno gospodarenje otpadom i aktivno uključivanje građana u aktivnosti usmjerene na očuvanje prirodnih vrijednosti. Grad Poreč Parenco ovom se akcijom pridružio projektu uz još 32 hrvatska grada uključena u prikupljanje otpada i podizanja svijesti o važnosti zaštite okoliša. Zamjenica župana Jessica Aquavita, pročelnica za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu nacionalne manjine i mlade Tea Batelli, pročelnik za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica, boravili su u službenom posjetu autonomnoj pokrajini Trento Italiji, gdje su sudjelovali na sastanku posvećenom zaštiti i promicanju jezične i kulturne raznolikosti te razmjeni iskustva u području zaštite manjinskih zajednica. Istarsku delegaciju primio je pokrajinski vijećnik za stambenu politiku, imovinu, javna dobra i promicanje autonomije Simone Marchiori, zajedno s predstavnicima institucija i povijesnih jezičnih manjina Trentina. Marchiori je istaknuo kako susret predstavlja vrijednu priliku za usporedbu modela zaštite jezika i kultura u dvijema pograničnim regijama koje dijele bogatu povijest i multikulturalnu baštinu. Zamjenica Aquavita predstavila je Istarsku županiju, Talijansku autonomnu nacionalnu zajednicu te zakonodavni okvir kojim se štite njezina prava. Istaknula je da se Istra ponosi svojom jezičnom i kulturnom raznolikošću koju sustavno njeguje i promiče, a uz aktivnosti usmjerene na očuvanje talijanskog jezika kao službenog jezika i materinskog jezika autohtone talijanske zajednice, Istarska županija podupire i brojne projekte očuvanja lokalnih dijalekata koji predstavljaju važan dio našeg identiteta. Pročelnica Batel predstavila je projekte koje Istarska županija provodi radi očuvanja dvojezičnosti i promicanja talijanskog jezika. Među njima su postavljanje dvojezične prometne signalizacije, organizacija tečajeva talijanskog jezika za djelatnika javnih ustanova i gradova te za djecu predškolske dobi u vrtićima s hrvatskim nastavnim programom, kao i financiranje informativnih sadržaja na talijanskom jeziku. Pročelnik Torbica predstavio je festival istrovenetskog narječja koji organizira Talijanska unija uz podršku Istarske županije s ciljem očuvanja i promicanja istrovenetskog dijalekta kao važnog dijela identiteta talijanske nacionalne zajednice u Istri. Osvrnuo se i na sporazum o suradnji koji je Istarska županija inicirala s Talijanskom unijom te gradovima i općinama u kojima se istrovenetski još uvijek govori, a kojima se potpisnici obvezuju na njegovo očuvanje i promociju. Dodatno je predstavljen i projekt zavičajne nastave namijenjen pedagoškim ustanovama, a čiji je cilj istraživanje, upoznavanje i valorizacija bogate povijesne, kulturne, jezične i prirodne baštine Istre. Tijekom susreta održan je i okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici jezičnih manjina Trentina te predstavnici kulturnih institucija i nadležnih službi autonomije pokrajine Trento. Razgovaralo se i o izazovima očuvanja manjinskih jezika, prijenosu kulturne baštine na mlađe generacije, te mogućnostima buduće suradnje i razmjene dobrih praksi.
Istarska policija u velikoj akciji zbog preprodaje droge. Policijski službenici općeg kriminaliteta Policijske uprave Istarske u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta započeli su jutros realizaciju višemjesečnog kriminalističkog istraživanja kojim je obuhvaćeno više osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja. U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje na području Poreča. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osobe će biti predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Primorsko-goranske, dok će se kaznena prijava podnijeti Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Budući da se danas u 22 sata odigrava nogometna utakmica hrvatske reprezentacije s reprezentacijom Engleske, Policijska uprava Istarska poziva građane, pogotovo one koji će utakmicu pratiti na javnim mjestima i ugostiteljskim objektima, da dostojanstveno bodre reprezentaciju te da izbjegavaju protupravne

0: sigurnosti, kako vlastitoj, tako i drugih osoba. Pozivaju se navijači da se prilikom praćenja utakmice ponašaju civilizirano te da navijaju fer i korektno bez izazivanja incidenata. U vrijeme odigravanja utakmica, policijski službenici Policijske uprave Istarske pojačano će obilaziti sva mjesta na kojima će se organizirati gledanje prijenosa utakmice hrvatske reprezentacije. U sklopu projekta Razvoj publike putevima knjižnice na Kotačima i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradska knjižnica Poreč predstavlja slikovnicu Djeca s igrališta Medine Husini autorice Olje Savičević-Ivančević, koja će se održati u petak 19.6. u 20 sati u prostorijama zajednice Taljana Baderna na adresi Baderna 16. Ovo je priča o dvije djevojčice i njihovim različitim životnim sudbinama, a kroz njihovo putovanje slikovnica na topo način podsjeća na važnost slobode, empatije i dječjih prava. Priču će ispričati autorica, a saznaće se više i o samoj knjizi, ali i o građanskoj inicijativi da dječje igralište u Zagrebačkom parku Ribnjak ponese ime Madine Husini, šestogodišnje Afganistanke, čije ime postalo simbol nade i solidarnosti. HEP je za srijedu 17.6. najavio radove. Bez električne energije će u vremenu od 8.30 do 12 sati biti naselje Starići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
1: Vijesti iz sporta.
0: Triatlon klub Poreč imao je vrlo aktivan vikend, tri natjecanja u tri dana te jedno međunarodno i jedno lokalno natjecanje. Petak su otvorili sa šestim Fortness Run 2026. u Puli, staza puna austro-ugarskih tvrđava i pogleda na more. Sjajne rezultate postigli su Antonio Puniš, prvo mjesto ukupno, i Marko Horvat, drugo mjesto ukupno. Zdravko Rajić, Mladen Kerin, Sebastian Nicoletti i Mateo Popić također su bili uspješni sa 12., 14., 27. i 61. mjestom. U subotu u Balama održao se Outdoor Festival 2026. Plivanje u moru, kamp Montperin. Sebastian Nicoletti osvojio je 20. mjesto, Marko Horvat 28. te Zdravko Rajić 35. U nedjelju se održao XCM Bale 2026. mountain bike 30 km, gdje je na startu bilo 7 članova triatlon kluba Poreč i postigli su sjajne rezultate. Sebastian Nicoletti bio je 11. Dejan Brević 13. Goran Saršun 16. Zdravko Rajić 18. i tako dalje. Vikend se zaokružio rezultatom s međunarodne scene. Naime, Đurđica Orepić je u nedjelju nastupila na Ironman Tours u Francuskoj i to na punoj Ironman distanci. Završila je u vremenu 11 sati 29 minuta 16 stotinki u dosta teškim uvjetima i uz to osigurala prvo mjesto u svojoj kategoriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti i dalje mogućnost umjerene ili povećane naoblake, lokalno uz kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab, na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Maksimalna dnevna temperatura ide preko 30.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo britansku reggae pop grupu UB40, koja je osnovana 78. te su od tada pa do danas objavili 21 studijski album i 65 singlova. Procjenjuje se da su prodali preko 100 miliona primjeraka nosača zvuka. Najpoznatiji su po singlovima I Got You Babe, I Can't Help Falling in Love with You i Red Red Wine, koju ćemo sada čuti.

Grupa UB40 osnovana je 78. u Birminghamu, a ime je dobila po iskaznici, to jest obrascu koji se koristio u Velikoj Britaniji za naknadu nezaposlenima. U prvoj postavi bili su gitarist i pjevač, a kasnije i frontman grupe Ellie Campbell, bubnjar Jimmy Brown i basist Earl Falconer, a nedugo kasnije u band su ušli saksofonist Brian Travers, klavijaturist Jimmy Lynn, te perkusionisti Yomi Babayemi i Norman Hassan. Prvi nastup imali su u veljači 79. a već tada ih primjećuje pjevačica Pretendersa Chrissy Hind, te ih poziva da budu predgrupa na njenim koncertima. Prvi singl u veljači 79. a već tada ih primjećuje pjevačica Pretendersa Chrissy Hind, te ih poziva da budu predgrupa na njenim koncertima. Prvi singl pod naslovom King objavili su u veljači

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Čuli smo prvi singl grupe UB40 iz 1980. pod naslovom King, kojim su dosegnuli broj 4 na službenoj UK Top Singles chart ljestvici. Prvi studijski album pod nazivom Signing Off grupa UB40 objavila je u kolovozu 1980. a sa tog albuma ukupno je skinuto 2 dupla singla, dakle 4 pjesme. Nasljednik, drugi studijski album Present Arms, izlazi u svibnju 81. a treći album, nazvan UB44, objavljen je u rujnu 82. Labor of Love naslov je njihovog četvrtog albuma, to jest prvog cover

Album Labor of Love grupe UB40 iz 83. postigao je izniman komercijalni uspjeh, pa grupa kasnije objavila još nekoliko cover albuma pod istim imenom. Peti studijski album Jeffrey Morgan u prodaju je pušten u listopadu 84. a u rujnu 85. tu je već i šesti studijski album Bagger i Dim. S njega slušamo veliki hit suradnju sa Kristi Hind iz Pretendersa pjesmu I Got You Babe.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. Pjesma koju smo upravo čuli, I Got You Babe, suradnju Chrissie Hynde i UB40, dosegnula je broj 1 na britanskoj, irskoj i australskoj nacionalnoj top listi singlova. Rat in the Kitchen naslov je 7. studijskog albuma od UB40, koji je objavljen u srpnju 86. A konačno stiže i The Best of UB40 Volume 1, kompilacija hitova koja je u prodaju puštena u listopadu 87. A sadržavala je jednu novu, neobjavljenu pjesmu. U srpnju 88. stiže 8. studijski album nazvan po imenu grupe, te Labor of Love Volume 2, novi cover album s kojega slušamo Kingston Town.

U ljeto 93. stiže 10. studijski album od UB40 Promises and Lies, a slijede albumi Guns in the Ghetto 97. Labors of Love 3 98. Cover Up 2001. Homegrown 2003. Who You Fighting For 2005. 24/7 2008. Labor of Love 4 2010. Getting Over the Storm 2013. For the Many 2019. I Biga Baga Redeem iz 2021. Slušamo single I Can't Help Falling in Love with You, obradu Elvisa Presleya, koja je objavljena na albumu Promises and Lies, najbolje prodavanom albumu grupe UB40, koji je dosegnuo prodaju od preko 9 miliona primjeraka širom svijeta.

današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam britansku reggae pop grupu UB40 koja je 4 puta stekla nominacije za nagradu Grammy, a također i Brit Award nagradu. U travnju 2024. objavili su najsvježiji studijski album pod imenom UB45 za diskografsku kuću Sono, a s tog albuma slušamo jedan od singlova, pjesmu Gimme Some Kind of Sign, suradnju sa Gilly G. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radiocentra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Dva sata dijele nas od prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatska reprezentacija večeras u Dallasu igra protiv Engleske. Više Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Odbrojavanje se bliži kraju, 20 utakmica je za nama, jedna u tijeku, a konačno slijedi i prvi nastup Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik je iz super teške kategorije, znani rivali Englezi, još jedna velika utakmica u susret kojoj kapetan Modrić kaže.
3: Na nama je da damo sve od sebe, da pokušamo prezentirati sve ono što smo radili kroz ove pripreme i da odigramo pravu utakmicu i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata.
2: Sve je spremno za teksaški spektakl. Prema stadionu Cowboysa kreće se velik broj naših navijača, nadamo se da će i kući pjevajući. Hrvatska-Engleska, Dallas, 22 sata, prijenos na drugom programu. Uvodna emisija počinje u 20:30.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Navijat će se večeras u Dallasu, ali i diljem Hrvatske, na trgovima, ulicama i naravno terasama ugostiteljskih objekata. U Zagrebu su pripremljene posebne navijačke zone na Trgu bana Jelačića, Cvjetnom trgu i u Tvornici kulture. Navijači su uzbuđeni i priželjkuju pobjedu. Poslušajmo neke od njih snimljene u Americi i Hrvatskoj.
4: 2-0, Modrić i Guardiolo.
5: Pobjeda Hrvatske. Pa, ako Bog, da, Sučić i nek bude Kramarić.
6: Minimalno 2-0 za nas. Ha, mislim da bi Kramarić i Sučić.
7: Hrvatska će pobijediti, naravno. Ajmo reći 2-1.
8: Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
9: Englezi su jaka ekipa, ali Hrvatska je moralno pobjednik. Znači, bit će 2-1 za Hrvatsku, a možda i 3-1 čak.
10: Čekam vidjeti naš dragi vatreni da imamo lijepu pobjedu. Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade i eto, došli smo tu navijat za Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku!
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno. Resorni ministar Davor Božinović.
11: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vijesti. Završen je sastanak na vrhu G7 zajedničkim stajalištima o svim temama, od međunarodnog mira i sigurnosti do globalne ekonomske stabilnosti, rasta i novih tehnologija. Sudionici su ponovili da nepokolebljivo podupiru Ukrajinu, a Volodimir Zelenski, koji je bio gost sastanka, ide kući s obećanjima o povećanju isporuke protuzračne obrane i pritiska na Rusiju. Američko-iranski dogovor također je dobio potporu kao velik napredak. Sporazum koji bi trebao potpisati u petak pozdravio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.
12: Američka akcija sprečavanja mogućnosti da Iran posjeduje nuklearno oružje i smanjivanje sposobnosti programa balističkih raketa poboljšavaju sigurnost za sve nas. Sporazum koji je postigao predsjednik Trump stvara mogućnost da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje. Ponovni slobodni prolaz hormuškim tjesnacem bit će velik korak naprijed i znam da su mnogi saveznici okupljeni u inicijativi Francuske i Ujedinjene Kraljevine spremne to poduprijeti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura. Pošto.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Povedi me nedelje gdje ću pronaći sebe, svoju dušu brode stari. Nek me jedra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću

glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Limal, 1900.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Aha, 1987.

0: na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu, poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi prema knjizi Kiare Lubik, Umijeće ljubavi. Ljubi prvi. Prva poslanica svetoga Ivana, 4. glava, 10. redak. U ovom je ljubav. Ne da smo mi ljubili Boga, nego On je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Prvi korak. Ljubiti prvi. Ljubiti prvi uvijek preuzimajući inicijativu i ne čekati da drugi napravi prvi korak. Još je jedan korak u učenju umijeća ljubavi, možda zahtjevniji od drugih. Korak koji stavlja na kušnju autentičnost i čistoću ljubavi koju živimo. Da, ovakvim načinom življenja izlažemo sami sebe, no ako želimo ljubiti ljubavlju koju nam je On postavio u srce i ljubiti onako kako On ljubi, moramo se ponašati poput njega. On nije čekao da ga ljubimo, nego nas je uvijek i na tisuću načina ljubio prvi, bez obzira kakav bio naš odgovor. Stvoreni smo kao dar jedni za druge, a to ćemo oživjeti zalažući se za našu braću i sestre ljubavlju koja dolazi prije svake geste ljubavi drugoga.

oponašati Boga, ne čekati da budemo ljubljeni. Da bi ljubio, kršćanin mora činiti kao Bog. Ne čekati da bude ljubljen, nego prvi ljubiti. A budući da to ne može učiniti Bogu, jer Bog uvijek ljubi prvi, kršćanin to ostvaruje s bližnjim. Nakon što je rekao da nas je Bog ljubio, Sveti Ivan ne završava, kako bismo očekivali riječju da. Ako je nas Bog ljubio i mi ga zauzvrat moramo ljubiti, nego kaže, ljubljeni. Ako je Bog tako ljubio nas i mi smo dužni tako ljubiti jedni druge. Ako je Bog tako ljubio nas i mi smo dužni tako ljubiti jedni druge. Ljubav je sudjelovanje u Božjoj ljubavi, agape. I zato možemo nadići prirodna ograničenja, ljubiti neprijatelje te dati život za braću. Novome dobu je svojstvena kršćanska ljubav, a nova zapovjed je korjenita i uvodi u ljudsku povijest i etiku apsolutnu novost. Danas ljubav, piše Sveti Augustin, obnavlja, čineći nas novim ljudima, baštinicima novoga zavjeta, pjevačima nove pjesme.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U Dallasu je u tijeku sama završnica utakmice Hrvatska-Engleska kojom su Vatreni otvorili nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. Trenutačno vodi Engleska rezultatom 4-2. Utakmica se iščekivala cijeli dan. U Dallasu stigli brojni navijači. Navijalo se i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama ugostiteljskih objekata. U Zagrebu ni kiša koja je počela malo prije 22 sata nije omela navijače u posebno pripremljenim fan zonama. Navijače se i dalje iz jedne od fan zona i samog središta grada javlja se naša reporterka Barbara Vid. Dobra večer, Barbara.
1: Dobro večer, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo tu na trgu Bana Jelačića upravo se ekipa koja je navijala strastveno počela se razilaziti. Evo ja ću uživo u program probati uključiti nekog od naših navijača. Jeste li razočaran?
2: Nikako, da sam Englez ubio bi se.
1: Evo to ovako bude u živom programu. Neki kažu da su razočarani, neki kažu da nisu, ali da se nadaju da ćemo proći ovu skupinu. Toliko za sada s trga Bana Jelačića.
0: Evo, hvala, bila ovo Barbara Vidi iz središta Zagreba, a na kraju vijesti čućete opširnije izvješće našeg reportera iz Dallasa, javit će se Dameo Ramić-Kovačić. Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno. Zoran Vukićević.
3: Neslužbena nagađanja danas su akcijom državnog odvjetništva dobila svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik Udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
4: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
3: Sudski vještak Siniša Bacelje.
5: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
3: Za sad istrage usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
3: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazuje ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko i u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 čeških državljana.
0: Sabor je raspravljao o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Njegovo djelovanje u to vrijeme problematizira Dalibor Paus iz IDS-a, dok Mirela Ahmetović iz SDP-a navodi činjenicu da mu je supruga ministrica. Na oporbene kritike odgovorio je Marko Pavić iz HDZ-a.
7: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obveznica.
8: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
9: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je. A o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
10: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila nacionalnoj aviokompaniji Croatia Airlines da za člana nadzornog odbora predloži Zlatka Matešu, donedavnog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Mateša je prošlog mjeseca dao ostavku nakon 24 godine na čelu HOO-a, poslije niza afera koje su potresle hrvatski sport.
11: Vijesti.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade. SAD i Iran trebali bi u petak potpisati memorandum o razumijevanju i početi dvomjesečne pregovore o završetku rata. Iz Teherana je stigla vijest da se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja. Čelnici G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružavanje Hezbolaha. Također kažu da će proširiti rute opskrbe energijom kako bi smanjili ovisnost o Hormuškom tjesnacu. Danja Dubravac.
12: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 i zaljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
13: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazume i ponašaju se vrlo primjereno.
12: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednici.
13: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
12: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru. Da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Pozdravljamo vas sada i uživo iz Dallasa. Kao što ste mogli u uvodu čuti, hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je 4-2 od Engleske na startu svjetskog prvenstva u prvom kolu ove naše skupine, ali opravdala je ova utakmica status poslastice cijeloga prvoga kruga. Krenulo je žestoko od samoga starta, uzbudljivo, zabavno za neutralne promatrače. Hrvatska je krenula dobro, ali već u 10. minuti potkrala se pogreška. Modrić prekršaj na ulasku u 16 metara metara na Madueke u 11 terac. Kane puca, Livaković brani, ali VAR soba javlja da su naši prerano utrčali i da se 11 terac ponavlja. Kane je iz drugog pokušaja bio precizan, Engleska je povela, ali ni to nije uzdrmalo našu reprezentaciju. Dobar dojam u prvom poluvremenu, s trojkom iza, s Musom u napadu, s Pašalićem umjesto Kovačića u sredini i sa nekoliko dobrih akcija, a onda konačno i pogotkom u 36. minuti Baturina je izvrsnim udarcem s 18 metara izjednačio u sredini i sa nekoliko dobrih akcija, a onda konačno i pogotkom u 36. minuti Baturina je izvrsnim udarcem s 18 metara izjednačio na 1-1.

0: pogodio. Bellingham je već u 47. pobjegao po desnoj strani i pogodio od vratnice za u kontrakut za 3-2. Nakon toga sjeva sa svih strana engleska napada, stvara šanse iz minute u minutu. Livaković je čuda branio i obranio, ali pred kraj utakmice kad su naši došli do daha, kad su počeli stvarati šanse, pobjegao je Rashford u kontru i 5 minuta prije isteka 90. postavio konačnih 4-2. Ne, naravno, i konačan udarac našim ambicijama, baš naprotiv, slijede Panama i Gana, šanse za drugi krug i dalje su velike.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmovi.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: Sve je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno. Resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.